0: 13. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
1: Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio.
0: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čavati. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Tone Pavček, Srce. V srcu, če je ta pravo, je zmeraj prostora za mnogo, tisoč in več, lepih stvari, ki jih ljubiti mora vse, kar živi. Van pridejo čez dolgo ali pri priči, kot sonce v sončnico, kot žarek v žarnico. Trate in trte, drevesa s ptiči in kakšno samotno brez njih in vetra dih, van se naseli že čisto zarana mama in oče tudi, če se ravno potrudi. Potem pa pride nekega dne v to srce deklica, bog ve zakaj in odkot, k tebi poslala. V dneh je prostor v srcu poln in čutno vznemirjen, kot da prišlo je z njo vate celo vsemirje. In potem krožiš, zvezda med zvezdami, nad hišami, polji, nad cestami, krožiš kakor brez težnosti, a poln nežnosti.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Poletni Radio Gorenc.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. Če ste že po koncu, čestitke, prvi današnji dosežek je za vami, no če pa še vedno napol spite, nič narobe. Tudi radio ima funkcijo budilke, razlika je samo v tem, da je mogoče radio malo bolj prijazen, a ne?

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.

0: 21 minut je čez 6 uro, mi pa gledamo v nebo. Danes v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Temperature danes na severozahodu okoli 25, drugod pa od 29 do 34 stopinj. Na gorenjski avtocesti bo zaprt priključek Brnik v obe smeri in sicer od sobote 22. avgusta predvidoma od 6. ure pa do 23. avgusta do 18. ure. Popolna zapora na štajerski avtocesti proti Mariboru med Blagovico in Vranskim bo iz danes na jutri med 22. in 5. uro. No, zastoj pa v tem trenutku na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno.
1: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas.
2: Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.
3: Pokrovitelj. Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se brezskrbno zazibaj v spanec s komarniki Sunti. Sunti.si.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro, par minutke čez pol sedmo uro, ta pridni ste jo najbrž že mahnil v Visokogorje.
2: Mladi fantje in možje, mamice verleta, na planine bandrajo dolga, dolga leta.
1: No, planinske koče po Sloveniji so tudi letos zelo dobro obiskane. Sezono pa predvsem v visokogorskih kočah zaznamuje hudo pomankanje vode. Ponekod je stanje kritično, oskrbniki pa obiskovalce prosijo za razumevanje. V kočah ponovem velja tudi spremenjen hišni red, po katerem tam ni zaželjeno uživati zgolj lastne hrane. Vse večja težava so pa tudi smeti, ne? In tole je povedal strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije Dušan Prašnikar.
3: Konec lanskega leta smo toliko spremenili ta hišni red za eno postavko glede uporabe lastne hrane, da leta ni zaželjena zgolj kot lastna hrana v koči, ampak da je, se pravi, si priporoča, da obiskovalci tudi naročijo nekaj iz jedilnika na koči. So primeri, pa jih ni malo, da so posamezniki ali skupine jedle svojo hrano in pijačo v koči in s tem jemale prostor nekomu, ki bi želel naročiti, a hkrati pa so tudi puščale smeti in bil ta odnos relativno slab, se ni bilo to pogosto, ampak pač se je kar dogajalo in slaba volja oskrbnikov. Edini vir prihodka za kočo je ponudba hrane in pijače in pa spanje. No. Spravi, še vedno so planinske koče zavetišča, ampak vseeno ne imajo to obiskovalci tudi pred očmi, da te nekaj naročijo, ne, hrano, pijačo, s tem tudi na nek način pomagajo.
1: Ja, obiskovalce koč, predvsem v visokogorskih, zato na Planinski zvezi Slovenije pozivajo, naj z vodo tudi ravnajo skrajno varčno. Uporaba vode je v nekaterih kočah močno omejena, so pa omejili tudi točenje vode iz pip v umivalnicah. Ponekod je celo ni.
3: Morajo vedeti obiskovalci koč, da vode ni ali pa je res zelo, zelo omejena. V tem smislu tudi neka strpnost do tega dela oziroma res zelo skrbno ravnanje z vodo, tisto, ki je. Hkrati pa tudi nekako smerjamo ali priporočamo, da naj imajo za tisto osnovno higieno, saj za roke in obraz, neke vlepilne, te osvežilne robčke in razkužila.
1: To ni tako težko, a ne? Pa tudi ni tako težko pospraviti za sabo. A se strinjamo? V registru planinskih koč v okviru Planinske zveze Slovenije je 159 koč, no poleg teh pa še 17 bivakov in eno planinsko učno središče, kar pa skupno predstavlja 177 planinskih objektov. Razen v dveh letih epidemije planinske koče od leta 2015 beležijo rast obiska oziroma števila nočitev. V lanskem letu je tako v kategoriji planinske koče prespalo 155 tisoč oseb, še leta 2022 pa 129 tisoč. No, leta 2015 pa le 93 tisoč oseb, tako da imamo mal primerjave. Pri tem je število domačih gostov v zadnjem desetletju razmeroma stabilno. Po navedbah Planinske zveze Slovenije ustvarimo okoli 60 tisoč nočitev letno, ostalo pa odpade na tuje goste. Kaj naj rečem? Pejmo v hribe, pejmo v gore, ampak merkajmo, pazmo, spoštujmo, pa dajmo smeti odnesti nazaj v dolino.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
0: Višja strokovna šola biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
2: Več informacij dobiš na spletni strani biotehniškega centra Naklo.
3: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70-odstotni popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
4: Več na www.mana.eu.
5: You're my spice.

0: take it off.
1: Yeah, yeah, you should take it off.
0: Name čaka dober dan. Nočo zamudit sekunde.
2: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
3: Urša Mlakar.
4: Živjo, dobro jutro. Kaj vse je človek pripravljen narediti za en dober krof z vanilijevo kremo? Odgovor poznamo, a ne? Obiščaš valjda Trojane, a ne? No, eni gredo pa na krof na nadmorsko višino 2300 metrov. Kaj pa to? Ena od koč v italijanskih Dolomitih se v zadnjem času sooča z enim takim precej velikim navalom ljudi, no. Gorska koča se nahaja na nadmorski višini, kot sem rekla, 2300 metrov. K njej se pa zgrinja na stotine pohodnikov, od katerih se številni na pot odpravijo že v zelo zgodnih jutranjih urah, da bi si zagotovili tradicionalne krofe, ki jih pripravijo v koči. Eden od zaposlenih v koči je dejal, da krofe brez nekega velikega pompa pečejo že 30 let, trenutne razmere pa da so kaotične. Mogoče to delajo influencerji pol. In alpskim združenjem taka oblika turizma povzroča tudi skrbi. Ja, verjamem, ne, ker, lej, to je tako, no, mislim. Ah, kaj bi govoril, a ne, sej vemo, kako je to. Nač, zdaj, zaradi krofa, usedete se v avto, se zapeljete tamle na Trojane. Se jaz verjamem, da so tudi na nadmorski višini 2300 metrov zelo, zelo, zelo dobri, ampak ne pa v gužvi, no. Dobro jutro.

0: so krme zaradi suše.
1: Danes se obeta postopni vremenski preobrat. Na zahodu države bodo pogoste plohe in nevihte, ki se bodo pozno popoldne in zvečer okrepile in širile v notranjost države. Zaradi suhih tal lahko na zahodu hitro narastajo meteorne vode in hudourniki. Na Arsu svetujejo previdnost vsem, ki kampirajo ali se zadržujejo pri hudourniških strugah. Podatki za prvo polletje ter julij in začetek avgusta kažejo na nadaljno rast turističnega obiska Slovenije. Župan občine Bohinj Jože Sodja je o zasedenosti kapacitet povedal.
2: Moram reči, da smo zadovoljni, zasedenost je 100% in večja, kot smo pričakovali. Če gledamo od januarja pa do zdaj, je za 15% večja kot lansko leto, v juliju pa je 11% večja kot lansko leto in prevladujejo trenutno nemški, potem slovenski gostje, potem so Čehi, Polaki, Nizozemci, Belgijci, Mađari in pa Angleži. V porastu pa so gostje z Amerike, ki so za nas sploh aktualni, bom rekel, ker oni pa več dni vstajajo, ne grejo samo po 2-3 dni, ampak tudi več, zato kar je pa za Bohinj še kako pomembno, ker si tega želimo, da imamo goste več dni.
1: Na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da se bo letos sestal s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom, kar bi bilo njuno prvo srečanje v času drugega Trumpovega mandata na položaju predsednika. Ob tem je Trump dejal, da ima Severna Koreja 57 jedrskih konic. Vreme. Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Ceste. Na Gorenjski avtocesti bo zaprt priključek Brnik v obi smeri od sobote 22. augusta predvidoma od 6. ure pa do 23. augusta do 18. ure. Zastoj je v tem trenutku na Primorski avtocesti Vrhnika Ljubljana, pa na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
3: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
5: Intek, MKD Tržič, zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: Na Radiu Gorenc ti družbo dela Urša Mlakar. Ko plešeš z mano, mi mešaš
1: glavo, dobro jutro. Pridi bliže, pridi bliže. Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. 8 minut je čez 7 uro, 20. avgust je danes. Kot zanimivost, v Sloveniji prebiva 631 avgustov. Živjo vsem avgustom. Pa ja, nismo še konc, ne. Še ena zanimivost je pa ta, da je današnji dan, torej 20. avgust, svetovni dan komarjev. Ja, tudi tista mehna leteča nadloga ima svoj dan, ne. In če vas je po noč slučajen kakšen držal po konc, mu lahko rečete vse najboljše danes. Ampak dajte to narediti z ene varne razdalje, a ne?

0: Oglasi.
1: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.
2: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
5: Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin v poslovni enoti Komenda zaposli vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabimo v svojo ekipo.
6: Več informacij in prijava na comtex.si.
7: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
8: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
9: Škofja Loka se bo v soboto 22. augusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. augusta v Škofji Loki.
10: Šuštarfest 2026.
11: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
10: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
11: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
12: Pridi, vstop je prost.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Gostilna Ingliča Škofja Loka je družinska gostilna, ki vam vsak dan med delovniki nudi pester izbor malic. Nudijo vam jedi tradicionalne slovenske kuhinje, pice, v nedeljah pa tudi nedeljska kosila in jedi po naročilu. Novo, apartmaji Vila Hrastnica, Sveta Barbara 31, s hiperbarično komoro, kjer se vdihava čisti kisik pod pritiskom do 2 bara. Edinstveno na Gorenjskem. Pokličete 045126630, gostilna Inglič in Vila Hrastnica. Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
0: Vesela jutranja peškarija!
1: Draga Teja, dobro jutro, Jani.
2: Dobro jutro. Prav lepo
1: je spet v vajni družbi, čeprav ja nisem videl že skoraj 24 ur.
2: Ja, ne pogrešaš, ne?
1: Ja, zdravo, že. Ja. Da prvo pa bi pa rabil od moje prijateljice eno obrazložitev. Teja, ti si po krvi Makedonka. Je.
3: Recimo.
2: Ja. Ne ga lomč.
1: Zdaj mi pa ti objasen. Greš na jug, pa prideš v severno Makedonijo. Kikle logika.
3: Ja. To so zdaj tako rekli.
1: Ja. A vi dva veste, da ne vse zgodaj ni dobro šnap spit.
3: Da nihi.
1: Ne,
2: to ni res.
1: Ja, zato tega oha do večera zmanjka.
3: A ja. A veš od šnapsa.
1: Ja.
3: Čak, kva je živ in vic, ker pride dolenc k dohtarju,
1: ja?
3: Pa ga dohtar pogleda in reče, o, gospod, vi ste pa svoje že popil. Ja, svoje sem popil, brat ima pa še 300 litrov.
1: Je rekel, pa žuši, a že kdaj je pil za nič nov, se je rekel, že kažen je popil, dober.
3: Kaj
1: pa, dober. Če ti žena zaspi sredi seksa,
2: ja.
1: To pomeni, da ti zaupa.
2: Ja, imaš prav, veš. A veš, da sem dobil vlogo v pornografskem filmu.
1: Nehaj.
2: Ja, igram, unga moža, ki gre na šiht.
3: Ti greš, ali? Ja.
1: A veš, kjera je pa največja sramota za srbsko družino, ki živi v Ljubljani?
3: No, kjera.
1: Da sim prpele zeta dam. Lej. Slovenija ima svojo himno, Radio Gorenc ima svojo himno.
2: Tako?
1: Imajo pa tudi furs.
3: A res?
1: Ja. Jurčko bomo pomagali pufe izbrisati.
2: A ja to? Jaz sem mislil, da me so svetska pomoč ni več dovoljena.
1: Ne. Jurčko so odpisali pufe.
2: A ja, Jurčko,
1: ja,
2: pufe.
1: Vedno veste, da jaz veliko tudi kolesaram, seveda z e-bajkom.
3: Ja, z električnim.
2: Ej, to on je že strve.
1: In zanj sem naložil to aplikacijo na telefon za kolesarje.
3: A to rabeš?
1: Ja, tako da smo se popolne brez težav zgubile.
3: Pa. A res brez težav se zgubile.
1: Ginekolog je rekel, gospe, ki bo ne prigleda, gospa nosiča ste. Omar je rekel,
3: no.
1: Kaj? Ja, proste, pozabil tabletko zi. Ma kva tabletko? Pozabil sem, koliko jedi seme, pa ki stanuje. Nekoč je živel mladenič, ki se zaljubil in zaprosil dekle. Bi se poročila z mano? Dekle je hladno krno odgovorilo. Ne! In tako je mladenič živel srečno do konca svojega življenja, šel na lov, na ribolov, igral golf, gledal nogomet in pil pivo, kadar je živel.
3: No, vidiš.
2: A veš, je bila pa naporočna, veš tudi?
1: Ja.
2: Ti se pa dva poročita, ne? Se jih likira dva, ne?
1: Ja.
2: Ti pa ženina, ne? Ga matičar vpraša, ali vzameš micko to pa to za svojo ženo, bla, bla, bla, ne? On pa tih pa gleda takole, ne? Pa še enkrat matičar. A vzameš za svojo ženo micko, bla, bla, bla, bla, bla. Ne vem, gliko kot očne gre, sem že malo pozabil. Ja, veš, je le 25 let. Ti pa prav, nič naprav. Gleda spet takole na umen. Ti pa se pa priča malo, koga ne zdaj naredi. In meni, tiš, ja mora reči, ne? Ti pa mu na všes prišepne. Ti, a greva poj na pir?
1: Ja!
3: Tako je bilo pa
1: te. Ja,
3: smo zvedeli.
1: Ja. In rekla, da on sem prišla se strada na dam, zato me je naredil odličen velik sendvič s pečenim pršutom, prekajenim sirčkom, posebno omakco in solatko.
2: Mm.
1: Ne jej še, samo taler drž, je rekel. Slini so sem kar cedile, v otle sem že ugrizen tvana, sem sprejela njegovo igro in čakala. Čez 5 minut mo zame sendvič pa ga vržil kot za smeti. Prav koma nimaš? Zapomne se ta občutek, je rekel. Že naslednjič, ko priješ v poslo, vsa seksi, v spalna srajč, čudovito dišeča in mi prosiš, ne te sam objame.
3: Veš, kakšno basen je.
2: To je pa šolanje, veš.
1: A vedno vista, da je 1+1=3, ne?
3: Sigur.
2: 1+1.
1: Ko pravijo policajo.
3: A paš, zakaj?
1: Ja, policajo pravijo, za nas je 1+1=3, ki mi ne uporabljamo kondoma. Ja,
2: a si predstavljaš otroke od pulcaja pod pulcajke?
1: O, Marija,
3: Marija.
1: Zgrešena investicija. No, kaj pa, če bi pa naredil pulcaj nun otroka, ko bi se
2: pulcaj,
1: pa
2: imenil? Pulcaj nuni.
1: Ja, boki batina. A veš, albezen je, zgledaš približno tako, kot jaz, kakor vriča krampirja. Ja, ona te pa gleda, kakor ti spom fri.
2: Ja.
1: Zdaj, se pa jaz imu najdaljšega na naš srednjo šol.
3: Daj nih.
1: Ja, je rekel, kam si pa hodil, je rekel, na srednjo tekstilno Marilo.
3: Ne.
1: Takrat sem pa na dopustu zanj če ugotovil življenje mnogo lepše, če imaš dnar, kot če ga nimaš.
3: Res?
2: Ja.
3: To
2: so
3: gotovo,
1: ne? No, žene pa prava, k pretlagi za na dopust, pa prav moš vzen samo nune stvari, pa prava naprav poš, pa ti doma ostal.
3: Adio. Ja. Sej samo, veš, kako prešparaš za dopust.
1: Ja,
3: ti ne greš.
1: Ja, ti ne greš.
3: Ti ne greš.
2: Recimo, ja, da se zgodi potres.
1: Ja.
2: Kaj bi najnujnejšega vzela sabo? Hiter moraš.
1: Jaz bi kobaso dal v žep.
2: Pravilno.
1: Pasta prvo ga najdu.
3: A daj niči.
2: Tako.
1: No pa dajmo zdaj s kobaso zaključiti.
2: A je to za danes vse?
1: To je za danes vse.
3: No, to je to.
1: Torej.
2: A je že jutri petk?
1: Ne, mogoče.
2: Ja?
1: Pa kako gre cajt hitu kol?
2: Ja?
1: Ej, jaz sem drgat že enkrat doma. To se pravi, bomo še enkrat bo pa nov let.
3: Ok,
1: hvala lepa, vidimo se jutri.
2: Srečno novo leto!
0: Vesela jutranja peškarija!
1: Pokrovitelj jutranje peškarije je...
0: Gostilna Ingliča Škofje Loke je družinska gostilna, ki vam vsak dan med delovniki nudi pester izbor malic. Nudijo vam jedi tradicionalne slovenske kuhinje, pice, v nedeljah pa tudi nedeljska kosila in jedi po naročilu. Novo, apartmaji Vila Hrastnica, Sveta Barbara 31, s hiperbarično komoro, kjer se vdihava čisti kisik pod pritiskom do 2 bara. Edinstveno na Gorenjskem. Pokličete 045126630. Gostilna Inglič in Vila Hrastnica. Transles d.o. Železni. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
4: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
5: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil, ko te je
4: in čist takoj zatem,
6: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Dobro jutro, 20 minut manjka do 8 ure, mi pa gledamo v nebo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo danes spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, no popoldne bo pa pol mal rompompoma. Krajevne plohe in nevihte bodo možne, pihal bo pa jugozahodnik. Dnevna temperatura bo danes na severozahodu okoli 25, drugod pa od 29 do 34 stopinj. Pojdimo še na ceste. Na gorenjski avtocesti bo zaprt priključek Brnik v obe smeri. Od sobote 22. avgusta predvidoma od 6. ure pa do 23. avgusta do 18. ure. V tem trenutku zastoji na primorski avtocesti Vrhnika Ljubljana, na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas. Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.
2: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
3: Joj, no, moja soba bi res potrebovala malo osvežitve.
4: Potem je avgust pravi čas. Mladinske sobe Magnet so zdaj do 20% ugodneje.
3: Nova postelja, pisalna miza, omara in končno soba po moje.
4: In ker je avgust pri Alplesu res vroč, vas čaka še 25% popust na kuhinje Alples.
3: Torej, nova soba zame.
5: In nova kuhinja za nas.
4: Izkoristite avgustovske popuste v salonih pohištva Alples, v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si. Alples, ko stanovanje postane dom.

0: oglasi.
1: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. august. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
1: Tržiški muzej predstavlja koncerti ob dvorcu Neuhaus.
8: V ponedeljek 24. avgusta ob 20. uri Marija Ahačič-Polak z vokalno skupino Plamen.
1: Za vstop na prizorišče je potrebna brezplačna vstopnica, ki jo dobite v času uradnih ur v TPIC Tržič in Tržiškem muzeju.
8: Se vidimo ob dvorcu Neuhaus.
9: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite se tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošle tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrnjegorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.

0: star. Vroče poletje na Radiu Gorenc.
1: Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio.
0: V balonu, Londonu ali Parizu, mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.
2: Živjo, dobro jutro, 8 minut manjka do 8 ure. Svetovni dan komarjev je danes in a ste vedeli, da komarji niso čist naključni pri izbiri svojih žrtov, no. Nekatere ljudi imajo komarje očitno precej rajš kot druge. In če ste pač tisti, ki ponavadi sedite v družbi, potem pa vsi mirno uživajo na terasi, vi ste pa videti, kukar da ste se glihkar udeležili, ne vem, osebnega obračuna s 55 komarji. Čestitke, izbrani ste bili in izbrani ste. In potem se začne tisto tradicionalno vprašanje, zakaj mene vedno pičijo? Pa ne vem, no, mogoče zato, ker ste za komarja enostavno all inclusive ponudba.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se bo danes in jutri mudil na uradnem obisku v Beogradu, kjer se bo srečal s srbskim kolegom Ivico Dačićem. Dvostransko srečanje bo namenjeno krepitvi sodelovanja med državama, med drugim na področju upravljanja nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju migrantov. Planinske koče po Sloveniji so tudi letos zelo dobro obiskane. Sezono, predvsem v visokogorskih kočah, kjer so odvisni od padavinske vode, zaznamuje hudo pomankanje vode. Strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije Dušan Prašnikar glede pomankanja vode.
2: Sploh visokogorje, visokogorske koče je odvisno od padavin za oskrbo z vodo in žal to poletje

0: občini Bohinj imajo za jesen v načrtu kar nekaj projektov. O teh je bohinjski župan Jože Sodja povedal.
1: Nadaljujeta se projekta gradnje ceste na Goreljek in pa pričeli bomo tudi z pričetki del za gradnjo kanalizacije v srednji vasi, vendar v manjšem delu, ker tam čakamo še državo za dokumentacijo ceste.
0: Na tuje. Hrvaško državno tožilstvo v Zlatarju je uvedlo preiskavo proti trem hrvaškim državljanom, ki so osumljeni nezakonitega prevzema, odlaganja in skladiščanja več kot 4500 ton nevarnih odpadkov iz Slovenije. S tem so po navedbah tožilstva onesnaževali okolje v Krapinsko-zagorski županji. Vreme. Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod pa od 29 do 34 stopinj. Ceste. Na gorenjski avtocesti bo zaprt priključek Brnik v obe smeri od sobote 22. avgusta predvidoma od 6. ure pa do 23. avgusta do 18. ure. Popolna zapora na štajerski avtocesti proti Mariboru med Blagovico in Vranskim pa bo danes po noči med 22. in 5. uro. Če ste na poti, srečno in previdno.

0: ena, tri.
1: Gospod Matej Ferk, dobro jutro, dober dan.
2: Dobro jutro. Gorenjski policisti smo obravnavali 4 kršitve javnega reda in miru na javnem kraju in eno v zasebnem prostoru. 6 prometnih nesreč, v katerih sta se 2 osebi lahko telesno poškodovali. V enem primeru pa je povzročitelj pobegnil z kraja prometne nesreče. Obravnavali smo še vlome in tatvine stojnic, tatvino registrskih tablic,

0: pretep, ki se je končal z lahko telesno poškodbo, vlom v avtobus in tatvino artiklov iz trafike ter sprožitev signalno-varnostnih naprav. Poleg tega še gorsko nesrečo, ki se je končala z vinom gležnja, manjši požar v gostinskem lokalu in vrsto manjših dogodkov. Lep dan.
1: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Oglasi.
1: Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
2: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
5: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10 in 12 uro. Vabljeni!

0: v zraku.
1: Na Radiu Gorenc te prebuja Urša Mlakar.
0: Ko plešeš z mano, unana, mi mešaš glavo, unana.
2: Dobro jutro.
0: Pridi bliže, pridi bliže.
2: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija, dobro jutro, ljubitelji kolesarstva. Dirka po Španiji se bo začela to soboto 22. avgusta v Monaku in bo trajala 3 tedne, vse do 13. septembra, ko bo veliki finale v Granadi. No, španska pentlja vrača res, bom rekla, en tak sijaj oziroma se vrača v velikem slogu, dajmo tako reči, predvsem zaradi nastopa Tadeja Pogačarja, trenutno najboljšega kolesarja na svetu in enega najboljših v zgodovini. V Španijo pa prihaja Tadej z jasnim namenom – zmagati. Naš zvezdnik Tadej Pogačar bo skušal na dirki po Španiji dopolniti zbirko zmag na 3-tedenskih preizkušnjah. Po 5 slavjih na Turu in enem na Giro je napočil čas, da drugič v karieri nastopi na španski pentli, potem ko je leta 2019 kot fant s Klanca v svojem prvem nastopu stal na stopničkah enega izmed Grand Tourov. Dirka po Španiji se bo začela v Monaku z individualnim kronometrom po ulicah Kneževine, končala pa se bo torej v Granadi. Andaluzijsko mesto je bilo za veliki finale izbrano tudi zato, ker bo Madrid isti konec tedna gostil veliko nagrado Španije v Formuli 1. Tako da, evo, organizatori so zato zaključek preselili v Andaluzijo. Bo pa letošnja trasa v veliki meri potekala ob sredozemski obali in bo sestavljena nekako takole. 4 razgibane etape, 1 razgibana etapa s ciljem na vzponu, potem bodo 4 ravninske etape, 4 sredogorske etape, 6 gorskih, potem 2 posamična kronometra in samo 2 dneva počitka. Granada bo torej po 3 tednih dirkanja okronala zmagovalca 81. dirke po Španiji. Naš fant s Klanca pa gre po nov košček zgodovine.

0: 6. september.
1: Glasba.
0: Dobra družba.
1: Tradicija.
0: In gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Obvestila.
1: Komunala Kranj obvešča, da danes med 8 in 13 uro na Blajvajsovi cesti 34 in 36 ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Dvajsetih manjka do devetih, na ceste gremo pa kar sami. Zastoj v tem trenutku na Štajerske avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na glavni cesti Celje-Laško v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti bo zaprt priključek Brnik v obe smeri in sicer od sobote 22. avgusta predvidoma v 6. ure, pa potem do naslednjega dne 23. avgusta do 18. ure. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno.
2: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas. Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.
1: Gledamo še v nebo, danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne bodo pa krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod pa od 29 pa do 34 stopin. In ker je tamal petek, valjda bomo pogledali, kaj nas čaka, ne? Zdaj sicer te krajevne padavine z nevihtami se bodo danes zvečer na zahodu okrepile in se bodo razširile proti vzhodu države, ob tem bodo tudi postopno slabele. Jutri bo večinoma oblačno, temperatura zjutraj od 18 pa do 21, potem pa jutri najvišja dnevna od 25 do 29 na severozahodu okoli 21 stopin. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo pa kaže na večinoma sončno vreme, popoldne edino v gorah ni izključena kakšna ploha, tako da previdnost ni odveč.
0: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost. Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Petek, 21. avgust od 20. ure dalje, Siddharta in Killer Face.
1: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
3: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Igral pa nimaš harmonike? Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja po vsej Sloveniji. Pokliči 040 729 567.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Gasilska veselica v Spodnjih Danjah. Sobota, 22. avgust. Ob 17. uri se boste zavrteli na ritme originale retro muzikantov. Od 20. ure dalje pa zabava z ansamblom Banovšek. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Poletje še kar traja, z njim pa obilo dogajanja v knjižnici. V teku so poletavci in najpoletavci, pa bralni srečolov, družinsko branje, kosovelov kviz in počitniške uganke. Še vedno pa vas vabimo na poletna vodenja. Dolžanovo sotesko in šentanski rudnik si lahko ob predhodni rezervaciji preko obrazca za najavo ogledate tudi z vodnikom. Če pa bi raje okolico Tržiča raziskovali v lastni režiji, pa naj vas opomnimo tudi na brezplačni turistični avtobus, ki vozi med vikendi še vse do konca avgusta. Na konec tedna pa vas vabimo na že 22. EU ples brez meja, ki se bo letos tradicionalno odvil na prelazu Stari Ljubelj. Pričakujejo vas 22. avgusta od 10. ure in 30 minut dalje. Za hrano, pijačo, muziko in brezplačen prevoz iz Tržiča, Križev in Bistrice pa bo tudi poskrbljeno. V nedeljo pa bo v zavetišču v Gojzdu potekalo 8. srečanje harmonikarjev, pevcev in glasbenih skupin. Tudi tam bo poskrbljeno za dobro pijačo in jedačo.
0: Tržič. Odkri košče kraja tudi ti.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot se zauzema za sprejetje nujnih ukrepov za pomoč zaradi letošnje suše prizadetim kmetom. Vladi predlaga naj ekološkim živinorejskim kmetijam zaradi pomankanja krme začasno omogoči uporabo krme iz neekoloških virov ter prizadete kmete oprosti plačila zakupnin za državna kmetijska zemljišča za letos. Švicarska vlada je sporočila, da namerava povečati naložbe v zračno obrambo v letu 2026 za več kot milijardo evrov. Ob tem je opozorila na vse večje grožnje in dolgotrajne dobavne roke. Nazaj domov. Pred 3 leti so poplave prizadele občino Preddvor. Sanacija je še vedno v teku, pregled sanacije pa povzema župan Rok Roblek.
2: Sanacije smo se v občini Preddvor lotili skrajno resno. Lahko rečem, kar se z veliko žlito, zelo visoko mero odgovornosti. Že takoj po poplavah smo naredili pregled stanja in to je bil pač tudi odraz neke ustrezne časovnice, ki smo jo v zadnjih letih izvajali za sanacijo. Bolj ali manj lahko rečem, da so sanacije taj tiste ta ključne pod streho, imamo pa še 3 odprte.
1: Ob dvorcu Neuhaus se v mesecu avgustu odvijajo glasbeni večeri v organizaciji Tržiškega muzeja v sodelovanju z občino Tržič. Več pa podžupanja Metka Gabrc.
3: Prva 2 večera sta bila zelo dobro obiskana, še posebej

0: Glasbeni večer z Marijo Ahačič-Polak, ki se bo odvil 24. avgusta, bo po besedah podžupanje brezplačen. Vreme. Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj. Ceste. Na gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Ljubljani je okvara vozil. Na gorenjski avtocesti sta v predoru Šentvid proti Kosezam zaprta vozni pas in uvoz z Celovške ceste proti Kosezam, prav tako zaradi okvare vozila. Bo pa zaprt priključek Brnik na gorenjski avtocesti v obe smeri od sobote 22. avgusta od predvidoma 6. ure pa do 23. avgusta do 18. ure. Če ste na poti, srečno in previdno.
1: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v dveh letih.
3: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
2: Juhuhu, v Gojzdu bo spet veselo.
4: V nedeljo 23. avgusta od 10. ure dalje vabljeni na srečanje pevcev, godcev in glasbenih skupin. Po srečanju sledi zabava ob živi glasbi.
2: Za hrano, pijačo in dobro voljo bo poskrbljeno.
4: Prijave so možne na dan srečanja od 9. ure dalje. Več informacij na bogdan.znidar@afnasiol.net.
2: Se vidimo v zavetišču v Gojzdu.
5: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

Poglejmo, ali bo vreme za na plažo ali ne. Danes v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne bodo pa krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod pa od 29 do 34 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države, ob tem pa tudi postopno, bodo postopno slabele, no. Ponoči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno, temperature zjutraj od 18 do 21, potem čez dan od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še bodo na obisk prišle občasne krajevne padavine, v nedeljo pa kaže na večinoma sončno vreme. Previdno, edino v gorah tam ni izključena kakšna ploha.

0: Varno na poti z Radijom Gorenc.
1: Ljubezen nima omejitve, hitrost vožnje jo ima. Vozi previdno.
2: Ja, na cestah previdno, zastoji so na glavni cesti Celje-Laško obe smeri, Lesje-Bled ter Šmarje-Koper. Okvara vozila na gorenjski avtocesti za predorom Šentvid proti Kosezam, prav tako pa na gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Ljubljani okvara vozila. Na gorenjski avtocesti bo zaprt priključek Brnik v obe smeri od sobote 22. avgusta predvidoma od 6. ure pa do naslednjega dne 23. avgusta do 18. ure. Srečno in previdno, če ste na poti.

0: harmonija v zraku.
1: Na Radiu Gorenc ti družbo dela Urša Mlakar.
0: Ko plešeš z mano, in mešaš glavo,
2: Dobro jutro.
0: Pridi bliže, pridi bliže.
2: Živjo in dobrodošli.
0: A si za stvar,
3: za kakšno stvar,
0: za eno stvar,
3: za kter stvar.
0: A si za stvar, da bi jaz bil majčken tvoj komar.
2: Svetovni dan komarjev je danes. Ja, in ljudje poznamo številne bolj ali manj uspešne načine, kako se boriti zoper tega nadležnega mrčesa iz družine dvokrilcev, ki nam pije kritko ali pa drgač. No, marsikdo ne ve, da človeka pikajo le samice komarjev, medtem ko imajo samci raje kot človeško kri, cvetlični in pa rastlinski nektar. In še nekaj zanimivosti. Imam na kako ste v reče, na razpolago, na voljo, v bazi podatkov. No? Tako da ostanite v naši družbi, pa izveste mogoče tudi, kako se jih rešati, ali pa ne. No,

0: Tole je bil Bruno Rač, ki sam povem, da mi je još jednom 20 minut manjka do 10. ure. Me zanima, če ima Bruno tudi kakšne izzive s komarja ali pa kaj taga, glede na to, da prihaja z morja, lej, po moje še bolj k pa mija, ne? Ampak evo, neki zanimivosti imam še na lagarju. To besedo sem iskala prej, na lagarju. Čeprav se zdijo komarji sila spretni pa hitri, ko se pač nekako izmikajo dlanema, ne? V povprečju letijo s hitrostjo zgolj 2 km na uro, pa veljajo za enega najpočasnejših insektov na svetu. Tako da, to dejansko samo priča pol o tem, da smo mi zelo počasni, pa da imamo zelo počasne reakcije. Pa... pa če tako gledaš, ni nadležnejšega zvoka, kot je brenčanje komarja. In ta brneči zvok nastaja zaradi njihovih kril, s katerimi zamahnejo med 300 do 600 krat na sekundo. Pismo imajo enih mišic pol, če tako razmišljaš, a ne? In seveda, komarji imajo zelo radi vodo. Zakaj? Zato, ker komarji za razmnoževanje potrebujejo vodno površino, tako da je fajn, če naprimer v bližini hiše ali pa oken odstranimo kakšno stoječo vodo, ker ta privablja te krvosese, a ne? Prav tako ni primerno zalivati rož ali pa vrta s postano vodo, čeprav je to fajn, a ne, vemo? Ker se pač v tej vodi prav tako razmnožujejo nadležni tigrasti komarji, a ne? Pa še un stavek, zakaj je raven jaz, a ne? Komari človeka primarno ne najdejo zaradi vonja, ampak zaradi daha oziroma ogljikovega dioksida, ki je posledica dihanja. Tako da, ta pravega orožja ljudje proti komarjem nimamo, razen ultimativnega žrtvovanja, a ne? Moram povedati tole zgodbo. Enkrat sva bila z gospodom Poljancem, ne, sva šla na Ljubljanski grad, bila je neka predstava in to je bilo polet. Mi dva seveda nisva pomislila na to, da poletje, ne, da bo zdaj na to predstavo prišlo še nekaj komarjev in mi dva lepo se tam usedava, naročiva si pijačo in probava uživati, pa nisva prav veliko mogla uživati, gledava okrog sebe vsi na mizah, a veš, uno, obvezna oprema, a ne, torbica, pa pa ženske ven pač te repelente proti komarjem. Na vsaki mizi so bili repelenti, samo mi dva z najcem nisva imela nič namisane, pač moja torbica nima tega obveznega, obveznega sredstva sabo. In seveda komari naju napadajo, skozi sva se tepla, skozi komari, skozi brenči in jaz gledam, pa kako, kaj bo zdaj, ne, zdaj cel večer predstava se niti še ni začela, midva se pa že tepeva po celom telesu. In enostavno sem žrtvovala svojo bančno kartico in sem šla tja do ene mize, dve gospe sta tam sedeli in pravim, a lahko prosim častim dva Aperol šprica, zato da mi v zameno posote vaš repelent proti komarjem, da se pač midva ne špricava. Tako da še danes nam tega pozabila, evo jaz grem na tja za šank, vzamem dve pijači, nesem, dobim repelent, midva še se ne špricava, valjda nekaj je pomagala, ampak sva bila pa že odprej tuk popikana, da prav velik ni bilo. Je pa nauk te zgodbe ta, da zdaj vedno preden kamorkoli takole grem polet, ja, ali se že doma našpricam, ali pa je v moji torbici vedno pač to pod obvezno opremo. Sej fajn, če se človek pol iz takih zadev kaj nauči, a ne? Ja?
1: Petek je.
2: Ma ne, Urša, danes je šele četrtek.
0: Ma, nima veze, glej. Ta malo petek je. A štima?

0: Oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Ej, a greš plesat? Potem ne zamudi 22. EU plesa brez meja.
3: V soboto 22. avgusta od 10.30 dalje se vidimo na Starem Ljubelju, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli harmonikaši glasbene šole Bučar in ansambel Osvajalci. Lačni in žejni ne boste, za okusno jedačo in pijačo bo poskrbela koča na Starem Ljubelju.
2: Da bo pot brez skrbi, je organiziran tudi brezplačen avtobusni prevoz iz Križev, Bistrice pri Tržiču in Tržiča.
3: 22. EU ples brez meja.
4: Ej, te pričeti, no, ja plesat, kaj pa?
2: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
5: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan dogaja bend, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
2: Od 19. ure dalje pa Dejan dogaja bend, Mambo Kings in ansambel Stil, Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
5: Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
2: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
6: Prfinžgar na Brezjah, ima šef svoj kruhek za nadilco, pico z krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled z pipce. Prfinžgar je gostilna na Brezjah.
3: Šuštar Fest 2026.
7: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
3: Vse to in še več v Tržiču na Šuštar Festu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
7: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
2: Pridi, vstop je prost.

0: Urša Mlakar, samo na Radiu Gorenc.
1: Doma že vse poznava, pa se je na šiht tudi, a ne? 7 minut manjka do 10. ure, v nadaljevanju pa ti znaš.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Za nadomestna člana državnega sveta sta bila na včerajšnjih volilnih izborih v Novi Gorici in Kranju izvoljena Marko Gasar in Vesna Humar, ki je mesto v državnem svetu nazadnje omogočil žreb. Gre za še neuradne izide, uradne bo državna volilna komisija razglasila predvidoma v torek. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izdal odlok o razrešitvi namestnice vodje njegovega kabineta Irine Mudra, ki naj bi se znašla v preiskavi korupcije. Ukrajinski organi pregona so predtem sporočili, da so opravili hišne preiskave pri osumljencih, med drugim tudi pri osebi iz predsednikovega kabineta, vendar niso navedli imen. Nazaj domov. Občina Bohinj se pripravlja na projekt izgradnje pločnika v vasi Kamne. Več pa župan Jože Sodja.
2: Nam bo najbolj zaznamoval, končno bom rekel, kljub temu, da bo mogoče zoprn

0: Maribor. Katera sanacijska dela potekajo tam, pa župan Rok Roblek.
1: Iz rednih del bo direkcija za vode opravila neka pripravljalna dela in pa popravila dve pregradi, ki sta bili na tem delu nameščeni. Potem pa si obetamo, da bomo v takoj po reviziji opravili še krog javnega naročila, zbiranja ponud za izvedbo del, ki bodo verjetno potekala skoraj 3 leta. Tako da težko rečemo, da je sanacija zdaj v celoti končana, bi si pa upotrditno, da v bistvu večji del občine je nekako posaniran, večji del infrastrukture je predan v uporabo.
0: Vreme. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Popoldne bodo posamezne krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod, dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod pa od 29 do 34 stopinj. Ceste. Okvara vozila je na gorenjski avtocesti za predorom Šentvid proti Kosezam. Zastoji so na cestah Lucija Izola, Mlesce Bled, Bohinjska Bela Bled ter Šmarje Koper. Prav tako zastoje na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti bo zaprt priključek Brnik v obe smeri od sobote 22. predvidoma od 6. ure pa do nedelje 23. avgusta do 18. ure. Če ste na poti, srečno in

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
5: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Vredo je.
0: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
1: Najdan 2026, prednostlje pri Kranju.
7: Petek, 21. august od 20. ure dalje, Siddhartha in Killer Face.
1: Sobota, 22. august od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
7: Nedelja, 23. august od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Stil, Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
5: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako, keramika Kran, fenomenale in pika.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem, kje sem, me glava drži.

0: oglasi.
1: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70-odstotni popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
2: Več na www.mana.eu.
3: Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin v poslovni enoti Komenda zaposli vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabimo v svojo ekipo.
4: Več informacij in prijava na comtex.si.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
10: 22. EU ples brez meja.
11: Sobota, 22. avgust od 10. ure in 30 minut dalje na Starem Ljubelju.
10: Za odlično vzdušje bodo poskrbeli harmonikaši glasbene šole Bučar in ansambl Osvajalci. Za okusno ajdačo in osvežilno pijačo pa ekipa Koče na Starem Ljubelju.
11: Organiziran je tudi brezplačen avtobusni prevoz iz Križev, Bistrice pri Tržiču in Tržiča.
10: Pridite na dan dobre volje, glasbe, plesa in nepozabnega druženja.

Pokrovitelj. PVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040-306-652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.

0: Gorenjske novice.
1: Dober dan. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je o pogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce, ter dodal.
2: Je največji problem trenutno izpad krme za živinorejce, bodi si tiste, ki proizvajajo mleko, ali pa tiste, ki pač pitajo goveje meso. Izpadi so veliki, nad 50%, tretjega odkosa pravzaprav ne bo in tu je največji izziv, to je zdaj naša naloga, da pomagamo in tudi sporočilo vsem tem rejcem, da pomagamo pri zagotovitvi krme. Naj živinorejci ne delajo prenagljenih odločitev in naj ne zmanjšujejo črede, naj ne prodajo živali, kajti našli bomo ukrepe, da bomo učinkovito in hitro pomagali pri zagotovitvi krme, katere tak velik izpad so doživeli. Naprej, strateško in globalno, pač bomo morali naše ukrepe usmeriti v preventivne ukrepe, namakanje, senčenje, prilagoditev kultur.
1: Poleg tega minister apelira na potrošnike naj solidarno pomagamo kmetom z nakupom slovenske hrane. Prvak opozicije Robert Golob poziva premijeja Janeza Janšo naj skliče sejo sveta za nacionalno varnost. Na njej naj pristojne institucije predstavijo informacije o morebitnem vpletanju tujih držav, predvsem Rusije in Izraela, in njihovega vpliva na nacionalno varnost države. Opozarja, da slednja ne sme postati sredstvo političnih obračunavanj. Občina Bohinj je pred začetkom šolskega leta razpisala nagrade za uspešno zaključeno šolanje. Več pa župan Jože Sodja.
3: Projekt, ki nam omogoča našim študentom in pa dijakom, da se prijavijo na razpis na sredstva do 9.9. bo rok, tako da se lahko še prijavljajo za nagrade ob zaključku šole.
1: Več informacij je na voljo na spletni strani občine. Vojaške vaje Združenih držav Amerike in Južne Koreje, ki potekajo od ponedeljka, se bodo zaključile teden dni prej od načrtovanega, sta potrdili obe državi. V Seulu pa so dodali, da gre za odločitev na podlagi predloga ameriške strani. Zmanjšanje obsega vaje predtem obhvali svojega odnosa z voditeljem Severne Koreje, napovedal predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe.

0: Slovenski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane ponovno odprt, zaprt pa ostaja uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Intek, MKD Tržič, zaposli cence operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: oglasi.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restavraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni.
2: Gasilska veselica v Spodnjih Danjah. Sobota, 22. avgust. Ob 17. uri se boste zavrteli na ritme originale retro muzikantov. Od 20. ure dalje pa zabava z ansamblom Banovšek. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
0: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.

0: Gorenc ne špara jezika.
1: Je prav, da rečeva špara?
2: Jaz mislim, da komot.
1: Jaz pa mislim, da to najbolje vesta Mateja Langus in Peter Kolman.
3: Gorenca poslušate, zdaj le na sporedu kot prej malo omenjeno Gorenc ne špara jezika. Peter, živjo.
4: Lepo zdrav, živjo, živjo.
3: Ja, nekateri so že šli na počitnice, drugi mogoče še odhajajo.
4: Nekateri tudi še bomo šli.
3: Tako, in za vse tiste, ki so ste dopustovali ali pa še boste na obali Jadranskega morja, v Istri, na Kvarnerju, na otokih Krku, Cresu ali Rabu, morda še dlje proti Dalmaciji, imava danes, a ne Peter, kar zanimivo, jezikovno povabilo. In sicer Jadranska obala skriva izjemno zanimivo zgodbo o jeziku, pisavi in kulturni dediščini Slovanov.
4: Res je. Ko se sprehajamo po ozkih kamnitih ulicah srednjeveških mestec, občudujemo stare cerkvice ali obiščemo morda tudi muzeje, lahko naletimo na nenavadne znake, uklesane v kamen. Na prvi pogled so videti skrivnostni, skoraj kot kakšna starodavna šifra. V resnici pa gre za glagolico, najstarejšo slovansko pisavo, ki je več stoletij povezovala ljudi ob vzhodni obali Jadrana. In kot si že omenila, današnja oddaja nas bo popeljala več kot tisoč let v preteklost, v čas bratov Konstantina, Cirila in Metoda, v čas nastanka prve slovanske pisave ter v kraje, kjer njene sledi še danes srečujemo. In v Istri, na Kvarnerju in na otokih še dan danes kamniti napisi, cerkve in spomeniki pripovedujejo eno najzanimivejših zgodb evropske jezikovne in kulturne zgodovine.
3: No, beseda bo torej danes tekla o glagolici, najstarejši slovanski pisavi. Kdaj, kje in kako je prišlo do nastanka?
4: Ja, v 9. stoletju sta jo ustvarila brata Konstantin, poznaje imenovan Ciril, in Metod, da bi lahko verska besedila prevedla v jezik, razumljiv Slovanom. Posebnost glagolice je, da ni nastala kot posnetek grške ali latinske abecede, temveč kot samostojen sistem prilagojen slovanskim glasovom. V stoletjih uporabe se je seveda razvijala, najstarejša je bila okrogla glagolica, pozneje se je predvsem na hrvaškem območju uveljavila oglata glagolica, iz nje pa se je razvila še kurzivna oziroma pisana oblika. Glagolske črke niso služile le pisanju besed, temveč tudi zapisovanju števil. In glagolica se je v nekaterih delih vzhodne obale Jadrana ohranila skoraj tisoč let, kar je v evropskem prostoru prava redkost.
3: No, danes glagolica ne živi več kot vsakdanja pisava, vendar ostaja simbol kulturne identitete in zgodovinskega spomina. Obiskovalci Istre, Kvarnerja in Dalmacije jo lahko srečajo na spomenikih, muzejskih razstavah, turističnih poteh in celo na sodobnih umetniških izdelkih.
4: Ja, in če se odpravimo, kot sva rekla, na morje v Istro, lahko obiščemo enega najpomembnejših krajev glagolske dediščine, to je recimo Roč. V tem srednjeveškem mesecu so stoletja delovali glagoljaši, duhovniki in pisari, ki so ohranjali slovansko bogoslužje. In med Ročem in bližnjim Humom danes poteka znamenita aleja glagoljašev. Ob poti stoji 11 kamnitih spomenikov, posvečenih zgodovini glagolice in njeni vlogi v hrvaški kulturi. Nedaleč stran leži Hum, pogosto imenovan kot najmanjše mesto na svetu. In tudi tam najdemo številne glagolske napise in spomine na obdobje, ko je bila glagolica vsakdanja pisava izobražencev in duhovščine. Pa če omenim še kakšen kraj, posebej pomemben je Juran dvor na otoku Krku. V cerkvi svete Lucije je bila najdena znamenita vaščanska plošča, nastala okoli leta 1100. Gre za enega najstarejših in najpomembnejših spomenikov hrvaške pismenosti. Potem na otoku Krku srečamo še več glagolskih sledi. Mesto Vrbnik je bilo stoletja pomembno središče glagoljaštva. Če nadaljujemo proti Kvarnerju, naletimo na valunsko ploščo na otoku Cresu. Ta kamniti napis iz 11. stoletja združuje latinski in glagolski zapis ter priča o srečevanju različnih kulturnih vplivov na vzhodni jadranski obali. In še omenim severno Dalmacijo, tudi tam glagolica ni izginila, na primer v Zadru, Ninu in na otoku Pagu so se ohranili številni glagolski napisi, rokopisi in liturgične knjige. Morda omenim še to posebnost hrvaškega prostora, da je Rimokatoliška cerkev tam stoletje dopuščala bogoslužje v starocrkveno-slovanskem jeziku in glagolski pisavi, medtem ko je drugod prevladovala latinščina. In manj znano je tudi to, da pa so sledovi glagolice prisotni tudi na slovenskem. Posamezni glagolski napisi in rokopisni fragmenti pričajo o stikih slovenskega prostora z glagoljaško tradicijo Istre in Kvarnerja. Čeprav se glagolica pri nas ni ohranila tako dolgo kot na Hrvaškem, pa predstavlja pomemben del skupne kulturne dediščine severnega Jadrana.
3: Nekaj glasbe zdaj le sledi, potem pa nadaljujeva z najino oddajo.
1: Ej, Nejc, ta suhi škafec pušča.
2: Zakaj pušča?
1: Ugriznil ga je ta moj nori lev.
2: A?
1: Gorenc, ne špara jezika.
0: Iz Matejo in Petrotam na Radio Tu Gorencu.

0: Ali prav se reče s ali z?
1: Je prav iz ali z?
0: Gorenc ne špara jezika.
1: Z Matejo Langus in Petrom Kolmanom.
2: Smo že nazaj, poslušate oddajo Gorenc ne špara jezika in danes govorimo o glagolici. Najbolj zaslužna, kot sva že omenila, sta brata Konstantin in Metod.
3: V 9. stoletju sta v Solunu, pomembnem mestu Bizantinskega cesarstva, kot si omenila, živela brata Konstantin in Metod. Konstantin, ki je pozneje kot menih dobil ime Ciril, je bil izjemen jezikoslovec, filozof in poznavalec številnih jezikov. Njegov starejši brat Metod je bil sprva upravitelj slovanske pokrajine, nato pa se je posvetil cerkvenemu delu. Leta 863 jo je bizantinski cesar poslal v Velikomorovsko kneževino na prošnjo kneza Rastislava. In naloga bratov je bila oznanjati krščanstvo v jeziku, ki ga bodo ljudje razumeli. Zato je Konstantin ustvaril glagolico, prvo slovansko pisavo, s katero sta prevedla najpomembnejše bogoslužne knjige in dele svetega pisma. S tem sta postavila temelje slovanske pismenosti in književnosti.
2: No in njuno delo je imelo tudi izjemen vpliv na razvoj slovanskih kultur, pač učenci Cirila in Metoda so po njuni smrti širili slovansko bogoslužje in pismenost po Balkanu, pa tudi po vzhodnji Evropi. Zaradi njunega prispevka pa jo danes številni slovanski narodi častijo kot apostola Slovanov. No in glagolica ni bila edina pisava, ki je nastala v krogu učencev Cirila in Metoda.
3: Najstarejša slovanska pisava je bila prav glagolica, ki jo je okoli leta 863 zasnoval Konstantin oziroma Ciril. Njene črke so bile izvirne in precej zapletene, zato je zahtevala dobro poznavanje pisanja. Po smrti Cirila in Metoda so njuni učenci delovali predvsem v Bolgariji, kjer so v književnih središčih v Preslavu in Ohridu razvijali slovansko pismenost. Ob koncu 9. stoletja se je pojavila nova pisava Cirilica. Ime je dobila v čast Cirilu, čeprav je sam verjetno ni ustvaril. Cirilica je temeljila predvsem na grški pisavi, dopolnjeni z novimi znaki za slovanske glasove. Ker je bila preprostejša za pisanje, se je hitro razširila med vzhodnimi in južnimi Slovani. Skozi stoletja sta tako usporedno obstajali dve slovanski pisavi. V Bolgariji, Srbiji, Rusiji, Ukrajini in drugih vzhodnoslovanskih deželah je prevladala cirilica, medtem ko se je na območju vzhodne jadranske obale, zlasti v Istriji, na Kvarnerju in v severni Dalmaciji, ohranila glagolica.
2: Peter, kakšna pa je pravzaprav povezava s slovenskim prostorom?
3: Ja, slovenski prostor je bil že v zgodnjem srednjem veku v stiku s kulturnim krogom Cirila in Metoda. Mnogi jezikoslovci domnevajo, da so posamezni učenci ali nasledniki njunega izročila delovali tudi na območju nekdanje Karantanije. Neposrednih dokazov sicer ni veliko, vendar je jasno, da so se ideje o bogoslužju v slovanskem jeziku širile tudi v alpski prostor. Posebno mesto v slovenski jezikovni zgodovini imajo brižinski spomeniki, nastali okoli leta 1000. Gre za najstarejša ohranjena besedila v slovenščini oziroma zgodnji slovenščini. Napisani sicer niso v glagolici, temveč v latinici, vendar pa pričajo o istem pomembnem procesu, vključevanju slovanskega jezika v versko in kulturno življenje. Na Primorskem, zlasti v slovenski Istri, pa so bili stiki z glagoljaško tradicijo zelo močni. V Kopru, Izoli, Piranu in zaledju Istre so odkrili več glagolskih napisov, rokopisov in dokumentov. In glagoljaši so občasno delovali tudi na območju današnje Slovenije, zato je glagolska dediščina del skupnega kulturnega prostora severnega Jadrana.
2: No, tako, da bova kaj odnesla tudi midva, če greva še na dopust in ko bova šla na dopust. Zelo zanimivo, moram reči.
3: Bova pozorna na tako, napise v glagolici.
2: Tako. In upam, da tudi naši poslušalci.
3: Tako je.
2: Petra, hvala lepa za danes, pa seveda lep dopusti želim.
3: Hvala tudi tebi.
0: Ljubiti, ne ubiti. Ljubiti, ne ubiti. No, nejc, kje je tukaj vejca?
4: Pa sej ni važen.
0: A je, ker Gorenc ne špara jezika.
1: Matej Langus in Peter Kolman vesta, kje je vejca.

0: oglasi.
1: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
2: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
0: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan Dogaja bend, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
0: Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja bend, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
3: Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
0: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

Eros Ramazzotti, Gorenjska, lepo zdrav in da ne dolgovezim, če ste na cesti in če ste v Tržiču, pazite radar pri Pekotu. Še enkrat, v Tržiču radar pri Pekotu, tako da kar lahko nogo na plinu, pa seveda previdno še naprej.

0: Oglasi Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
1: Vroče spimo, norimo se skrbi čavati.
0: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Novice iz občine Železniki.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Železniki. V naši družbi je župan gospod Marko Gaser. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lepo zdrav poslušalcem Radija Gorenc.
1: Gospod Gaser, včeraj ste bili izvoljeni za nadomestnega člana državnega sveta. Iskrene čestitke ob tej priložnosti. Povejte mi, kakšne naloge vas čakajo?
2: Ja, hvala. Pod župan Železnikov sam dobro poznam težave, s katerimi se srečujemo same občine. To je da tudi razlog pa odločitev za to, da sem se podal v to kandidaturo. Na sami predstavitvi sem izpostavil tudi to, da želim sodelovati z vsemi 11 občinami, ne glede na to, kdo je župan in kateri politični opciji pripada. Izpostavil sem glavna področja. Eno glavnih področij delovanja do konca tega leta je vsekakor pomoč pri pripravi zakonodaje Ministrstva za okolje in prostor za poenostavitev sprememb občinskih prostorskih načrtov in skrajšanje časovnice njihovega sprejemanja. Na tem področju namreč z Ministrstvom za okolje in prostor že sodelujem. Izpostavil sem pa tudi 4 glavne prioritete, za katere se bom zavzemal za področje Gorenjske. Prva je prav gotovo prometna infrastruktura. Kranj potrebuje kar nekaj rešitev glede prometnih zastojev, boljše cestne povezave, tudi v luči nove gradnje regijske bolnišnice, za katero je prav, da je v Kranju. Skupaj moramo narediti dejansko vse, da se postopki pohitrijo. Druga velika tema je poplavna varnost. Vemo, Železniki so bili leta 2007 prizadeti, zato moramo nadaljevati protipoplavne projekte, zagotoviti reden denar za vzdrževanje vodotokov po celotni Gorenjski. Zavzemal se bom, da bo država urejanje vodotokov drugega reda prepustila občinam, hkrati pa za to zagotovila tudi finančna sredstva. Zdaj, tretja tema, ki sem jo izpostavil, je prioriteta za razvoj gospodarstva, za ohranjanje delovnih mest. Imamo eno gospodarsko najmočnejših območij v Sloveniji, podjetja pa pač potrebujejo prostor za širitev, dobre ceste, predvsem pa hitrejše postopke pa manj birokracije. Četrta tema, ki sem jo izpostavil, na katero se bom tudi zavzemal, pa je za boljši položaj kmetijstva v naših občinah, kjer so pogoji dela težki, stroški pa večji kot naprimer v Prekmurju. Zato potrebujemo manj birokracije, višje podpore, predvsem za kmetovanja v območjih z omejenimi možnostmi, ter več sredstev za naložbe in generacijsko prenovo kmetij.
1: Uspešno delo vam seveda želimo. Za vami sta dva zanimiva dogodka, dan teric v Davči in pa Ratitovec raja. Kako je bilo?
2: Ja, res je, dva zanimiva dogodka. Tukaj bi izpostavil, da sta bila oba dogodka množično obiskana, da sem ponosen na organizatorje, da se leta v leto trudijo z organizacijo takih prireditev, ki popestrijo življenje v naši občini. Moram pa izpostaviti Terice. Letos je potekala že 40. izvedba Dneva Teric v Davči. Res mnogo vloženega trudov, spominov, ponosa, spoštovanja do dela naših prednikov, pa želja, da tisto, kar je vredno, ne bi šlo v pozabo. Dan Teric je tudi zgodba o davških ljudih, o lanu, znanju, o življenju, ki se je nekoč prenašalo iz roda v rod. Pomen te tradicionalne prireditve pa presega, če se tako izrazim, meje Davče, je pomemben del kulturne dediščine Sevške doline, pa dragocen del širšega slovenskega kulturnega izročila. In res takšna prireditve ohranjajo spomin na način življenja naših prednikov, na njihovo znanje, na delo, vrednote. Ponosen sem na organizatorje in upam, da bodo z delom nadaljevali.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva. Ich

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Železniki. V naši družbi je župan gospod Marko Gasar. Gospod Gasar, že v prejšnjih novicah sva omenila, občina Železniki je bila uspešna na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Pridobili ste skoraj 2 milijona evrov sredstev. Kaj boste s temi sredstvi in kakšen je terminski načrt?
1: Ja, občina Železniki je zaradi prostorske stiske v vrtcu Železniki in osnovni šoli že pred časom pripravila idejno zasnovo gradnje novega prizidka. Idejo je občina uskladila z vodstvom in zaposlenimi osnovne šole ter pridobila gradbeno dovoljenje. Zaradi zagotovitve možnosti za pridobitev sofinanciranja na lanskoletnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje smo naknadno v izjemno kratkem času izvedli tudi spremembo gradbenega dovoljenja. No, letos nas je pa presenetila pozitivna novica, da je občina Železniki bila uspešna na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in da je upravičena do 1 976 000 evrov nepovratnih sredstev, kar je 285 000 evrov več, kot bi jih prijela v primeru uspeha v pravnem sporu in pridobitve sredstva iz lanskoletnega razpisa. Zagotovljena imamo tudi sredstva skoraj slabe 500 000 ekoskalada ter 200 000 evrov Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. V novem prizidku bo namreč urejena tudi zobna ambulanta. Zdaj z deli računamo, da bomo pričeli v letu 2027, do konca leta 2028 pa načrtujemo, da bomo projekt tudi zaključili.
0: Povejte mi, katera dela pa so še v teku v občini Železniki?
1: Trenutno poteka na cestni infrastrukturi kar nekaj delovišč. Zaključila se je asfaltacija v Golici, v Kališah, v Dolenji vasi. Poteka rekonstrukcija lokalne ceste v Zgornjih Dajnah. Gradi se most v Logu. Poteka tudi rekonstrukcija ceste Rovte-Martinvrh. Priprave za asfaltacijo potekajo tudi na Sokovem robu pred vasjo Lajše. Zaključuje pa se dela na kulturno-mladinskem centru v Podlonku. Do 15. septembra naj bi bile dela zaključena. Konec meseca, mislim, že v tem tednu, naj bi se začela dela za komunalno opremljanje zemljišča za novo trgovino Špar. Začela so se pa tudi geološka pa hidrološka raziskave na področju športne dvorane v Železnikih, kjer bomo v roku enega meseca začeli z izkopi in gradnjo plezalne stene in pa 4-steznega kegljišča. Vse to v sklopu energetske sanacije športne dvorane Dašnica.
0: Prihaja pa tudi novo šolsko leto, več o tem pa po tej le kratki glasbeni pauzi ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni v tretjem delu današnjih novic iz občine Železniki. V naši družbi ostaja župan gospod Marko Gasar. No, v Danjah pa bo zopet tudi gasilska veselica, gospod župan. Eno, kratko povabilo.
1: Vabljeni vsi v soboto, to soboto 22. avgusta ob 17. uri v spodnje Danje, kjer bo gasilska veselica. Igrala bo ta dva ansambla, retro muzikantje od 17. ure do 20. ure v zvokih Avsenikove, pristne Avsenikove glasbe s terčetom in v nadaljevanju po 20. uri pa bo odr zavzel ansambel Banovšek. Lepo vabljeni.
0: Gospod Gasar, novo šolsko leto je pred vrati. Kako ste pripravljeni na 1. september?
1: Ja, potekajo markiranja, barvanja, označevanje, signalizacije na naših prometnicah. V letošnjem obdobju med počitnicami smo izvedli tudi nekaj manjših investicij na področju izobraževanja v podružnični šoli Davča. Ta trenutek je že zaključena prenova talnih oblog. V tem tednu računamo, no, da bojo pripeljali še opremo za dve učilnice. To financiramo iz županove proračunske rezerve. Kmalu se bo začela tudi, v bistvu se je že začela prenova kotlovnica, zmenjava peči v podružnični šoli Davča, za katero pa je občina zagotovila sredstva z rebalansom proračuna. Imamo pripravljen tudi projekt celostne prometne ureditve v okolico centralne šole, pripravljen projekt, katerega bomo pa konec tega leta prijavili na razpis na ministrstvo.
0: Ja, uspešen začetek šolskega leta verjetno lahko zaželiva že šolarkam in šolarjem.
1: Ja, vsekakor, predvsem varno na poteh, na šolskih poteh, voznike pa pozivam k strpnosti, saj se bo v mesecu septembru vsekakor spet povečal promet, šolarjem pa uspešen začetek šolskega leta, naj si naberejo čim več znanja.
0: Najlepša hvala za vse odgovore in lep pozdrav v Železnike.
1: Ja, hvala tudi vam.
2: Novice iz občine Železniki.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost. Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
0: Juhuhu, v Gojzdu bo spet veselo.
2: V nedeljo 23. avgusta od 10. ure dalje vabljeni na srečanje pevcev, godcev in glasbenih skupin. Po srečanju sledi zabava ob živi glasbi.
0: Za hrano, pijačo in dobro voljo bo poskrbljeno.
2: Prijave so možne na dan srečanja od 9. ure dalje. Več informacij na bogdan.znidar@afnasiol.net.
0: Se vidimo v zavetišču v Gojzdu. Ti je vroče? Prazna glava? Rešitev je samo ena. Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
0: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.

sem dolgo blodil se navskriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Krška nuklearka je znova povečala moč reaktorja na 100%. Predsednik uprave NEK-a Gorazd Pfajfer je ob tem povedal.
2: Nadaljnje izboljšanje meteoroloških razmer, ko se je dodatno ohladilo zrače in so se znižale temperature vode rek, je omogočilo, da je nuklearna elektrarna včeraj zvečer dvignila moč reaktorja na polno moč. Hidrološke razmere še vedno niso normalne, zato ob obratovanju na polni moči in za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev nuklearna še naprej uporablja celoten sistem hladilnih stolpov, s katerim se zmanjša potreba po odzemu vode iz reke Save za hlajenje terciarnega hladilnega kroga elektrarne.
1: Rusija je ponoči izvedla obsežen napad na ukrajinsko prestolnico Kijev in okolico, pri čemer je bilo ubitih najmanj 6 ljudi, še več kot 20 pa ranjenih, so sporočile oblasti v državi. Rakete so po besedah župana mesta Vitalija Klička zadele tako stanovanjska območja kot skladišča, tarča je bil tudi industrijski objekt. Nazaj domov. Turistična sezona je na vrhuncu. V Tržiču so z obiskom na gorenjski plaži zelo zadovoljni. Uspešna sezona pa ima tudi drugo plat, več pa podžupanja Metka Gabrc.
3: Takšni objekti niso samo kopališče, ampak del ponudbe našega mesta, ki jo želimo razvijati in nadgrajevati. Seveda pa ima tudi uspešna sezona drugo plat. Več obiskovalcev pomeni več dela in tudi večje stroške. Predvsem zaradi vzdrževanja, čiščenja, zagotavljanja varnosti in vsega, kar je potrebno, da kopališče skozi celotno sezono stane urejeno. Zelo pa smo zadovoljni tudi z odločitvijo, da smo lahko obratovanje oziroma dogajanje v večernem času podaljšali. Tako kot smo to naredili tudi že lani, se je izkazalo, da ljudi to lepo sprejmajo, posebej v vročih poletnih dneh, ko je večer pravzaprav idealen za čas obiska bazena.
1: Za posredovanje ob neurju v občinah Komenda in Cerklje bo država povrnila blizu 46.500 evrov. Nekaj več kot 800.000 evrov bo namenila za stroške ravnanja z gradbenimi odpadki v Komendi. Plačila iz proračunske rezerve, izvedena bodo na podlagi predložitve verodostojnih listin, je vlada naložila Ministrstvu za obrambo oziroma Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Popoldne bodo posamezne krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod, dnevna temperatura pa bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bo zaprt priključek Brnik v obe smeri od sobote 22. predvidoma od 6. ure do nedelje 23. avgusta do 18. ure. Popolna zapora na štajerski avtocesti proti Mariboru med Blagovico in Vranskim bo danes po noči med 22. in 5. uro. Na štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane ponovno odprt, zaprt pa ostaja uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.

0: Oglasi.
1: Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
2: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
3: Roke tako! Keramika Kran, fenomenale! In pika.
4: Naj dan 2026. Predoslje pri Kranju.
5: Koncerti z razgledom. 21. 22. in 23. august. Vstopnice. Topevent.si, Eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
4: Naj dan 2026. Predoslje pri Kranju.
6: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenc je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenc.
7: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels & Resorts.

0: Novice iz občine Radovljica. Moje Radolce, pristno sladke.
1: Dobar dan, Radio Gorenc poslušate, čas pa je za novice iz občine Radovljica. V naši družbi je župan gospod Ciril Globočnik. Dobar dan želim.
2: Dobar dan.
1: Začniva kar z deli. Občina Radovljica nadaljuje z deli druge faze obnove Šercerjeve ulice, pričela pa so se tudi dela druge faze ureditve Gradnikove ceste.
2: Ja, zdaj ne povem, da v bistvu za oba primera gre izbran izvajalec. Seveda je treba uvedbo v delo narediti za količbe in pa na obeh, torej na Šercerjevi in Gradnikovi, se bodo fizično začela dela v začetku septembra.
1: Začetek rekonstrukcije ceste v Dolino Draga je predviden v mesecu septembru. Povejte nam, ali je država že prižgala zeleno luč.
2: Moram vas obvestiti, da sem imel, bom rekel, veliko srečo, da sem imel obisk v ponedeljek strani ministrstva in pa državne tehnične pisarne, kjer smo si vse skupaj ponovno ogledali, tudi obrazložili za ta del, kako je pomemben za vodooskrbo in pa seveda tudi skozi celo Dolino Drage, da se potem dokončno uredi tudi asfaltiranje. Ne pa povem, no, da so bili pa zadovoljni, ker smo vse tri mostove oziroma pri Črnem potoku pregledali in so bili zelo zadovoljni z izvedbo, tako da tudi Črni potek je bil pregledan in ni bilo pripomb. Zdaj do konec avgusta bo pa tudi narejena do konca makadamska pot od gostišča Drage pa do pričetka gozdne ceste na ovinku.
1: Kako pa potekajo dela na malem nogometnem igrišču v športnem parku Radovljica in na igrišču v Lescah?
2: Seveda lahko rečem, v Lescah je tartanska obloga pravzaprav zaključena tako na stezi kot na igrišču. Kar se pa tiče radovljiškega nogometnega igrišča v športnem parku, to se pravi malo nogometno igrišče, je pripravljen teren, odstranjena je bila stara trava in v roku enega tedna, torej do novega šolskega leta, bo umeščena tudi nova umetna trava za nogometno igrišče v športnem parku Radovljica.
1: Lepa novica pa prihaja tudi iz Begun. Državna cesta skozi Begunje je pri psihiatrični bolnišnici ponovno odprta.
2: Ja, tukaj moram pohvaliti izvajalca, to je Kovinar Jesenice, ki je predčasno upravil ta zelo pomembna dela in to v skladu z torej, tudi prenovo odprte ceste, to se pravi ob sami zgradbi je bila narejena hidroizolacija in pa termoizolacija in pa pravzaprav nekako skoraj 10 dni so prehiteli ta rok, ki je bil postavljen v začetku, tako da so se tudi zavedli izvajalci, da je potrebno s tem čim prej prijeti do tega, da se lahko normalno zdaj vozijo vsi prebivalci in pa turisti skozi ta center Begun.
1: Iz Begun pa greva na Begunsko cesto v Lescah, tudi tam boste pričeli z deli.
2: Ja, tukaj je pa v postopku razpis za izvajalca in v začetku septembra bo ta izvajalec znan in takoj potem se gre tudi v izvedbo, tako da nekje pričakujem, da bojo gradbeni stroji v sredini septembra na tem območju Begunske ceste.
1: Povejte nam, kako pa je s projektom kuhinje v osnovni šoli Antona Tomaža Linharta v Radovljici.
2: Ja, tudi kuhinjo sem si ogledal s sodelavci. Jaz lahko rečem, da sem navdušen, da je zdaj zaključna faza čiščenje. Vse, kar je bilo postorjeno, bom rekel, je zaključeno. Je še kvalitativni pregled jutri, tako da sem navdušen. In vas bomo tudi vse obvestili, kdaj bo uradna otvoritev. Kuhinje seveda pričela bo pa obratovati s prvim šolskim dnem, tako da lahko rečem, da je to najbolj sodobna kuhinja osnovnih šol v Sloveniji in se veselimo, kajti po podatkih, ki so mi jih dali vodilni na osnovni šoli, bo lahko ta kuhinja zagotovila preko 2000 obrokov na dan. če bi prišlo do kakšnih naravnih nesreč in podobno. Drugače imamo pa mi, bom rekel, že zdaj preko 800 otrok v sami osnovni šoli in pa še obroke delajo tudi za zunanje, tiste, ki se zanimajo.
1: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Radovljica, v naši družbi je župan gospod Ciril Globočnik, čas pa je za kratko glasbeno pauzo.

0: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Radovljica, v naši družbi pa je župan gospod Ciril Globočnik. Kakšnega projekta se boste lotili s krajevno skupnostjo Ljubno?
1: Ja, tukaj v tem primeru moram povedati, da bomo urejali pot do objekta 139 na Posavcu. Tukaj je dogovor z vodstvom krajevne skupnosti, ki bo prispevala 20 000 evrov, občina Radovljica pa 70 000 evrov, tako da bo tudi ta projekt izveden, bom rekel, v letošnjem jesenskem obdobju.
0: Se pa občina loteva tudi preureditve parkirišča na Gorenjski cesti.
1: Ja, tukaj pa lahko povem, da smo ravno danes začeli, ker želimo do prvega šolskega dne urediti to parkirišče. Tukaj lahko povem, da bo modra cona in samo 4 parkirna mesta za samo upravno enoto. Tako da se veselim tudi tega, da bo zdaj to parkirišče skoraj v celoti namenjeno obiskovalcem, tako upravne enote, občine, sodišča in pa ostalih inštitucij, ki so ob Gorenjski cesti.
0: Greva še na priljubljeno pešpot, ki povezuje Radovljico in Lipniško dolino. Zaprta je Fuksova brv. Kakšne so rešitve, bo prišlo do nadomestne gradnje?
1: Tukaj je pravzaprav ta problem zdaj že kar nekaj časa odprt. Seveda mi smo signalizacijo poskrbeli, da je absolutno prepovedan prehod preko te brvi zaradi varnosti. Ugotovitve strokovnjakov so zaradi plazečega terena ob zadnji tej ujmi v letu 2023, da je opcijsko treba narediti sanacijo temeljev ali pa premakniti ta objekt dol vodno ali pa gor vodno 200 metrov od tega. Seveda to ni tako enostavno, ker zdaj smo na občinskih zemljiščih, nimamo tega problema, tako da se bodo strokovnjaki pravzaprav odločili, kaj bi bilo najbolje narediti. In pa predvsem je to, da bi se čim prej, bom rekel, ta pot odprla, ker je bila obiskana tako od naših občank in občanov, kot tudi iz turističnega vidika, kaj ti ta pot ob Savi štarta pravzaprav ob tej Fuksovi brvi in poteka vse do Lest.
0: Greva še na dogajanje. V Radovljici še vedno poteka 44. festival Radovljica, ki bo svoj koncertni cikel zaključil prihodnji teden.
1: Ja, sam sem bil na otvoritvi, že na otvoritvi je bilo ogromno število ljudi in kvaliteta izvedbe, bom rekel, je bila na tako visokem nivoju, da vsi, ki so bili na tem prvem koncertu, so uživali. Ravno tako sem se pogovarjal z vodstvom društva, da je bilo na ostalih koncertih, zato vabim še vedno, če kdo želi, kaj ti še nam preostaja do konca nekaj koncertov, da povprašate, če so še na voljo tudi karte za ta naš 44. festival Radovljica.
0: Podpisali pa ste pogodbo za finalizacijo poslovnega prostora v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica, gre za olimpijsko sobo.
1: Ja, res je. Tukaj sem podpisal pogodbo z izvajalcem Kovinar Jesenice, olimpijska soba. Poglejte, mi v naši občini imamo po mojem največje število olimpijcev, ki so prejemniki medalj iz olimpijskih iger. In zdaj mi smo imeli to sobo nekako v surovem stanju, tako da se mi zdi, da je zelo pomembno, da se posvetimo tem velikim športnikom in da to tudi paše v knjižnico. Ta soba bo povezana z trenutno čajnico in pa bo imela možnost tudi za predavanja, torej da se bo lahko zaprla, da ne bo moten iz čajnice. Ob tem ne pa povem, da sem bil pa zelo vesel, ker še vedno dobro sodelujem z našim olimpijskim komitejem, da smo pridobili vsa soglasja našega olimpijskega komiteja in pa mednarodnega olimpijskega komiteja, ki nam je pa tudi poslal v bistvu slikovno in pa filmsko gradivo ob prejemu teh športnikov in v tej sobi bo tudi digitalna oprema, kjer si bo lahko, bom rekel, vsi, ki jih to zanima, tudi potem ob otvoritvi ogledali.
0: Za konec pa se dotakniva še novega šolskega leta. Pred vrati je, kako ste pripravljeni na območju občine Radovljica?
1: Ja, jaz lahko rečem, no, da predvsem naša redarska služba je poskrbela že za namestitev, torej predvsem teh stožcev pred pomembnimi vključevanji do teh šolskih oziroma vrtčevskih objektov. Seveda pa zdaj ob tej priliki naprošam vse voznike, da res v teh, bom rekel, območjih, torej šolskih, vrtčevskih, se obnašajo z veliko pozornostjo najprej do najmlajših in pa potem seveda tudi do ostalih udeležencev v prometu in želim, da se nikomu v tem obdobju nič ne prigodi slabega.
0: Tole so bile današnje novice iz občine Radovljica, moj sogovornik pa je bil župan gospod Ciril Globočnik. Hvala lepa za pogovor, lep dan pa želim še naprej.
1: No, hvala tudi vam.
0: Novice iz občine Radovljica. Moje Radolce, pristno sladke.

0: oglasi.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10 in 12 uro. Vabljeni. Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
6: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
7: You are bright.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je na portalu e-demokracija objavilo predlog zakona, ki predvideva ukinitev Akademije znanosti za trajnostni razvoj Slovenije. Obstoj akademije kot posebnega samostojnega javnega zavoda ni več smiselen glede na institucionalne zmogljivosti, so odločitev pojasnili v sporočilu za javnost. Letos so minila 3 leta od uničujočih poplav, ki so močno prizadele tudi občino Kamnik ter zahtevale tudi 1 smrtno žrtev. Ceste in vodovod so večinoma obnovljeni, sanacija plazov naj bi bila dokončana do leta 2028. Občina Kamnik je od države doslej prejela dobrih 10 milijonov evrov, za dokončanje sanacije naj bi bilo potrebnih še približno toliko sredstev. Tržiško ragljanje je postalo del slovenske kulturne dediščine. Več pa podžupanja občine Tržič, Metka Gabrc.
2: Mislim, da je pri takšnih zgodbah najlepše prav to, da ne govorimo o nečem, kar je samo zapisano v knjigi ali postavljeno v vitrino, ampak o dediščini, ki je še vedno živa. Velikonočno ragljanje ima v Tržiču zelo dolgo tradicijo. V dneh od Velikega četrtka do Velike sobote, ko cerkveni zvonovi ne zvonijo, se je po naših ulicah oglašajo ragle. Ta običaj sega najmanj v konec 19. stoletja in je skozi generacije postal pomemben del tržiške identitete. Posebej lepo pa je, da tradicija ni samo preživela, ampak se še vedno prenaša iz generacije v generacijo. Danes pri ragljanju ne sodelujejo samo otroci oziroma mladi, ampak tudi starejši.
1: Projekt priznanja in upisovanja je vodil kustos Tržiškega muzeja dr. Bojan Knifec. V Splitu od včeraj velja prepoved prodaje alkoholnih pijač v trgovinah in drugih prodajnih objektih v nočnih urah, so sporočile mestne oblasti. Ukrep bo veljal med turistično sezono do 15. septembra, z njim pa želijo omejiti hrup, kršitve javnega reda in onesnaževanje javnih površin.
0: Šport.
1: Košarkarji Slovenije so dobili prvo od 2 prijateljskih tekem pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo prihodnji teden. V Tivoliju, kjer je reprezentanca Slovenije na zadnje igrala pred 17 leti, so premagali Latvijo z 89-86. Slovenski reprezentant Klemen Prepelič je po zmagi povedal.
3: Prvi pohvalo vse fante, ki so prvi dan prišli za dobro pripravljeni. To je pohvalo stav, ki je na Rogli oddelal zelo do dober posel, da danes je pripravil. In mislim, da se to pokazalo predvsem zadnjih 15 minutah, kjer so Latvijci malo padli v tem energetskem delu. Mi smo pa, bom rekel, to izkoristili na nek način. In bom rekel, da zelo pomembna zmaga z vidika samozavesti, kajti prejšnji cikl je bil dosti slab, zelo atipičen. Ampak to je za nami. Rekli smo, ob zmagah ne bomo slavili, o porazih ne bomo bili preveč žalostni. In mislim, da je pred nami še ena zelo pomembna tekma s Črnogoro, kjer bomo videli, kjer dejansko smo. Potem 2 zelo, zelo pomembne tekme, kvalifikacijski proti Franciji in Mačarski.
1: Prvi 2 tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Dohi bo Slovenija igrala naslednji četrtek in nedeljo s Francijo v Parizu oziroma Madžarsko v Ljubljani.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Popoldne bodo posamezne krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod, dnevna temperatura pa bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bo zaprt priključek Brnik v obe smeri od sobote 22. predvidoma od 6. ure do nedelje 23. avgusta do 18. ure. Popolna zapora na štajerski avtocesti proti Mariboru med Blagovico in Vranskim bo danes ponoči med 22. in 5. uro. Na štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane ponovno odprt, zaprt pa ostaja uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj. Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.

Izkoristite avgustovske popuste v salonih pohištva Alples, v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si. Alples, ko stanovanje postane dom.

0: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
1: Res je, ta mal petek, 20. august in Radio Gorenc, pa seveda in kup dobre volje, Bor in pa Gašper Svadons v vaši družbi. Draga Gorenska, a smo že šli kje na dopust, ali nas to še čaka? No, v glavnem, če vas to še čaka, pa boste danes z moje strani mogoče dobili idejo, kam bi lahko šli. Če pa vas to ne zanima več, če ste svoje proste dni že vnaučili, vas bo morda zanimala zgodba, ki je povezana s človeškim mehurjem oziroma takole bom rekel. Ful vas na malo potrebo, pa v bistvu ne morete ali pa je zelo, zelo boleče. No, v glavnem, en nov rekord je padel glede tega, če vas zanima, kaj se je zgodilo, ostanite v naši družbi. Če pa vam je bil, ne vem, za dobro musko, nič bat, tudi to znamo.

0: Oglasi.
1: Prfinžgar na Brezjah ima šef svoj kruhek za nadilco, pico z krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled z pipce. Prfinžgar je gostilna na Brezjah.
2: Gasilska veselica v Spodnjih Danjah. Sobota, 22. avgust. Ob 17. uri se boste zavrteli na ritme originale retro muzikantov. Od 20. ure dalje pa zabava z ansamblom Banovšek. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Ej, a greš plesat? Potem ne zamudi 22. EU plesa brez meja.
5: V soboto, 22. avgusta od 10.30 dalje se vidimo na Starem Ljubelju, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli harmonikaši glasbene šole Bučar in ansambel Osvajalci. Lačni in žejni ne boste, za okusno jedačo in pijačo bo poskrbela koča na Starem Ljubelju.
4: Da bo pot brez skrbi, je organiziran tudi brezplačen avtobusni prevoz iz Križev, Bistrice pri Tržiču in Tržiča.
5: 22. EU ples brez meja.
6: Ej, dej pričeti, no, ja plesat, kaj pa?

0: Vroč, prilagodljiv, zanesljiv.
1: Pa kva ti snemaš reklamo za erotično igračo?
2: Dobro.
1: Pa daj no.
0: To je naš bor. Bor Mohar.
3: A ste že imeli kdaj sečne kamne? No, jaz močno upam, da ne. Tudi sami, hvala Bogu, še nisem imel, pravijo pa, da ni čist nič lušten, pa čist nič ne paše, ko greš odtočet. Zdaj, preden povem, kaj se je zgodil, pa kaj človeku lahko nastane znotraj mehurja, mal hitre razlage. Sečni kamni nastanejo, ko se minerali v urinu kristalizirajo in spremenijo v trdne delce. Navadno se to zgodi, če se mehur ne izprazni popolnoma. Te mehni kamni, ki so veliki kot pesek, se ponavadi odvalijo sami od sebe, tisti, ki pa dosežejo velikost centimetra ali pa več, pa pogosto zahtevajo kar zdravstveni poseg. Kamni, ki pa so večji od 4 cm, ti so pa povezani kot oziroma prepoznavni kot velikanski. Zdaj pa k bistvu te omembe. Zdravniki v Šrilanki so med operacijo iz mehurja nekega moškega odstranili kar 3,1 kg težak sečni kamen, ki naj bi se zaradi svoje velikosti vpisal celo v Guinnessovo knjigo rekordov. Ogromni kamen, ki je tehtal toliko kot recimo en tak novorojenček, velik pa je bil približno kot en tak nojev jajc, so uspešno odstranili, seveda pa je gospod ostal malno po zavajanju, ker lih ni normalno, da imaš te nekaj tazgo mehurjo, a ne? Za vse je bilo seveda to dobesedno veliko presenečenje, ampak če gremo pogledati v to knjigo rekordov, se je nekaj podobnega že zgodil. Do zdaj največji sečni kamen so iz mehurja pacienta odstranili v Braziliji leta 2003, a v primerjavi s tem v Šrilanki je bil pravi palček, saj tehtal kumi 1,9 kg. Dejansko so pacientu mehur odstranili iz kamna, ne pa obratno, če rečem, mal v šali. Inač, če smo že začeli s kamni, pa dajmo še zaključati. To še projski in srce nije kamen.

0: Naj in raj in Tanja Žagar, koliko kraja nam bo prinesel vreme, pa poglejmo v tem trenutku. Sončno z občasno povečano oblačnostjo imamo v hribovitem svetu zahodne Slovenije, pa je bolj ali manj spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, pa tudi kakšna nevihta bo možna drugod po državi. Dnevne temperature danes se gibajo med 29 in 34 stopinj Celzija, krajevne padavine z nevihtami pa se bodo zvečer na zahodu ukrepile in se potem prehodno razširile tudi proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Jutar, kot kaže, bo po večini oblačno, na zahodu pa spet obljubljajo neki padavin. In gremo še na ceste, tle pa ni čist nič rajsko, nesreče na cesti Mengeš Moste, tam je pri Vrtnariji promet oviran, zastoj pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra do Vrhnike, na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, tam je zastoj dolg 3 km, proti Kranjski Gori pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Na štajerski avtocesti nič drugače, zastoj med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa tudi na cestah Ljubljana proti Brezovici, Lucija, Izola, Lesce proti Bledu ter Šmarje proti Kopru. Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in tudi pred delovnimi zaporami, no zaradi praznika na Mačarskem in slabe vremenske napovedi, za slovensko in hrvaško primorje pa je močno povečan promet od meje s Hrvaško proti notranjosti Slovenije, predvsem na primorski avtocesti proti Ljubljani. Ja, kaj smo proti vremenu, težko kaj naredimo. Če ste na poti pa, se veste, srečno previdno, postanite na naših frekvencah Radia Gorenc.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
2: Pensate, que moriría sin ti.

0: oglasi.
1: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70-odstotni popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
2: Več na www.mana.eu.
3: Igral pa nimaš harmonike? Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
4: Top vikend v Mr. Petu.
5: Mr. Pet.
4: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.

Skoraj 10 do 3, ne grem na morje in paraobari. Prej sem vam obljubil, da vam bom mal dal idejo, kam bi lahko šli, če še niste šli na dopust. In ok, pustimo morje. Nasplošno je zelo priljubljena destinacija zdaj postala še nekoliko bolj priljubljena. En od koč v italijanskih Dolomitih se je spoprijela, oziroma se trenutno spoprijema z navalom ljudi. Te so tja v velikem številu pritegnili krofi, polneni z vaniljevo kremo, ki so jih predtem v nizu objav na družabnih omrežjih. Med drugim seveda opevali kdo drug kot številni vplivneži oziroma influencerji. Tako da ja, vidiš, ene par slik in posnetek pa imaš najboljšo reklamo na TikToku, očitno. Eden od zaposlenih v koči je celo dejal, da krofe brez velikega pompa cvrejo že 30 let, no trenutne razmere pa je opisal kot kaotične, da take mase ljudi sploh ne pomnijo. Priznam zdaj, jaz za krofe nisem pogledal, koliko je cena, nisem niti dejansko se hotel pozanimati za to, pa roko na srce, mislim, sej najboljše razmerje cena se zmeri primerja s ceno piva, a je tako, deci. Tako da zdaj, če je pri nas pivo v lokalih tam okoli 3 evre, vam lahko povem, da boste tam odšteli cirka 7 evrov pa pol za eno steklenico, ali pa še malo več glede na obisk. Skratka, en tak lep razgled, ki ga plačaš še na drugačen način. Pa v bistvu je dobro to, lej, sej, nekak delč ti ni treba, z avionom. Ne rabiš jeti, sploh če se letenja bojiš, a ne?

Sekunde in na Serbus, ja, dragi moji dopustniki, če greste v Split, pol vas mora malo razočarati. Zdaj, če ne boste imeli sabo, prtmaju, vili, avtu, hladilna skrina, skratka, začer alkohola, njente, ne boste mogli kupati. Zakaj takšno odločitev, pa v novicah čez nekaj minut.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. Ministrstvo za notranje zadeve je spremenilo predlog novele zakona o tujcih in javno razpravo podaljšalo do 26. avgusta. Nov predlog dviguje višino potrebnih sredstev za preživljanje z 507 evrov na 1015 evrov in dviguje zahtevno raven znanja slovenskega jezika. Še vedno ostaja ukinitev brezplačne udeležbe tujcev na tečajih slovenščine. Na tuje. V Splitu od srede velja prepoved prodaje alkoholnih pijač v trgovinah in drugih prodajnih objektih v nočnih urah, so sporočile mestne oblasti. Ukrep bo veljal med turistično sezono do 15. septembra, z njim pa želijo omejiti hrup, kršitve javnega reda in osnaževanje javnih površin. Nazaj domov. Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica letos praznuje 120 let delovanja. Ob tej priložnosti so prenovili gasilski dom in pripravili slavnostno parado. Predsednik prostovoljnega gasilskega društva Domen Kalan se je ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki so na kakršen koli način pripomogli pri obnovi doma, še posebej pa mestni občini Kranj, civilni zaščiti in gasilski zvezi Kranj, ter poudaril dobro sodelovanje lokalne skupnosti in prostovoljnih društev. Tržiški muzej ob dvorcu Neuhaus 24. avgusta pripravlja glasbeni večer z gostjo Marijo Ahačič-Polak. Več pa vodja projektov dr. Anja Bajda.
2: Kot zadnji avgustovski ponedeljek ob dvorcu Neuhaus se bo pa predstavila znana Marija Ahačič-Polak z vokalno skupino Plamen in pihalnim orkestrom Tržič, tako da to bo nekako zaokrožilo te večere ob dvorcu Neuhaus, bomo rekli malce večji koncert.
1: Brezplačno stopnico dobite v času uradnih ur od Pic Tržič in Tržiškem muzeju. V primeru slabega vremena bo koncert predstavljen v Kulturni center Tržič.
0: Vreme.
1: Sončno z občasno povečano oblačnostjo imamo trenutno, v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne pa bodo tudi posamezne nevihte. Nevihte bodo sicer možne tudi drugod po državi, sicer pa beležimo temperature danes od 29 do 34 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo še na ceste. Zastoj na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra do Vrhnike, na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, prav tako na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, zastoj tam je dolg v tem trenutku 3 km, proti Kranjski Gori pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Med drugim beležimo zastoje tudi na cestah Ljubljana-Brezovica, na Bledu v obe smeri ter Šmarje proti Kopru, promet pa je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zaradi praznika na Madžarskem in slabe vremenske napovedi za slovensko in hrvaško primorje pa je močno povečan promet od meje s Hrvaško proti notranjosti Slovenije, predvsem na primorski avtocesti proti Ljubljani. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.

0: Oglasi. Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin v poslovni enoti Komenda, zaposlil vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabimo v svojo ekipo.
1: Več informacij in prijava na comtex.si.
2: 22. EU ples brez meja.
0: Sobota, 22. august od 10:30 dalje na Starem Ljubelju.
2: Za odlično vzdušje bodo poskrbeli harmonikaši glasbene šole Bučar in ansambel Osvajalci. Za okusno ajdačo in osvežilno pijačo pa ekipa Koče na Starem Ljubelju.
0: Organiziran je tudi brezplačen avtobusni prevoz iz Križev, Bistrice pri Tržiču in Tržiča.
2: Pridite na dan dobre volje, glasbe, plesa in nepozabnega druženja. Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
3: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
4: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10 in 12 uro. Vabljeni!

pred tvojim vratima in Oliver Dragojevič, ampak pustimo zdaj to malo domacijo na miru. Mogoče ste slišali, če pa niste, boste pa zdajle zvedali. Danes naj bi v Slovenijo pripotovala ena najbolj zvezdniških košarkarskih ekip na svetu, Los Angeles Lakersi. Njihov vodja Luka Dončić bo gostil 4-dnevni pripravljalni tabor, na katerem bo ekipa krepila medsebojne vezi in pa odkrivala lepote naše države. Zdaj, kaj jim je naš Luka pripravil? Pravzaprav ne vemo niti kdaj so, če sploh so že prispeli. Hočem reči, da uradnih informacij dejansko nimamo, ampak lahko pa predvidevamo, ura bo nekako skor 4 oziroma 24 ura, tako da po moje so že tukaj. No. Dončić naj bi za prihod svojih soigralcev v Slovenijo najel zasebno letalo in na lastne stroške v Slovenijo pripeljal celo ekipo. Zvezdniki pa naj bi se med drugim oziroma si bi ogledali Ljubljano, tam naj bi poskusili lokalno kulinariko in pa se zabavali v enem iz oziroma od znanih nočnih lokalov v središču Ljubljane, igral pa naj bi tudi golf na Bledu. Zdaj, a si bojo vzeli čas za medije, oboževalce, ostaja skrivnost, se bojo pa definitivno težko skrili v tej naši mali Sloveniji. Poprečno smo Slovenci pod 2 metra, tako da dejte mal učvrst, če bo kakšen take velikosti šel mimo vas. Bodi si v Ljubljani ali pa na Bledu, lahko da boste dobili tako legendarno fotko, ampak sej veste, no, dejte vljudno stopati v njih, ker na konc koncov smo res vsi samo ljudje. Zdaj pa gremo še mi mal iz Bleda v Bohen slovenskimi muzikanti.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, tokrat si v Gorenjskem glasu lahko preberete. Marko Gasar, novi državni svetnik, zadnje slovo od Milene Zupančič, prazne pipe v planinskih kočah, znova iščejo direktorja Kranjske knjižnice, gorenjski nogometni derbi Kranjčanom, oče je sanjal, sin je uresničil in visok jubilej Triglavskega doma. Tematske strani tokrat so kmetijstvo in gozdarstvo, cena pa 3,30 evra.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Te pom pom girl.
1: Jo, pa kje ta bor?
2: Evo me. Slišiš, kaj pravijo. Dobrega delavca je težko najdeti.
3: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
1: Tržič in pa cela Gorenjska, pravzaprav tudi vsi ostali, nima veze, iz kje ste, še mal pa bo šlo zares.
3: 6. september.
4: Glasba.
3: Dobra družba.
4: Tradicija.
3: In gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
4: Kmalu.
1: Ja, šuštarska nedelja prihaja, 6. september, bo pester in ker bo vse skupaj na nedeljo, ne morete uporabiti izgovora, da nimate cajta, itak pa zakaj bi, ko pa imamo tok fajn glasbene goste.

No, ampak to še ni vse, če vas ferbat, si kar pogledajte naš Facebook profil, tam vse piše, sicer pa boste slišali in videli vse še enkrat 6. septembra, tako da res, jaz močno upam, da se srečamo, a ne?

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, fenomenale. In pika.
4: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
0: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
5: Več informacij dobiš na spletu. Strani Biotehniškega centra Naklo.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Top weekend v Mr. Petu.
11: Mr. Pet.
10: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

Vesolc, Polkaholiki in pa Tilčeh, tole so valovi Radia Gorenc, bor sem v vaši družbi in zdaj, če rečem takole, no, naša glasba bi bila kar mal, oziroma, ja, svet bi bil prazen brez nje, to se po mojo vsi strinjamo, ampak ne sem naš svet, tudi vesolje bi bil kar bolj prazen brez nje. Dejansko, točno za eno ploščo glasbe bi bil pol prazen. Voyagerjeva zlata plošča, verjamem, da ste mogoče že slišali za njo oziroma o njej, leta 1977 je bila izstreljena v vesolje z namenom, da bo nekoč morda nekje nek nezemljan predvajal in izvedel nekaj o nas in o našem planetu. Na njej pa so zapisani zvoki, seveda poleg glasbe. In ker smo ljudje pač uljudni, je seveda najprej treba pozdraviti, ne? In pozdrave smo posneli v 55 jezikih, pa imamo gor seveda tudi zvoke, kot so naprimer šum valov, dojenčkov jok, zvok vetra, srčni utrip in tako dalje. No, poleg tega pa je na njej tudi več kot 100 slik zemlje, tako da si bodo res nezemljani še bolj znali predstavljati naše življenje na naši majhni zemlji. Zdaj, kar se muzike tiče, je na njej med drugim Bach, Beethoven, Mozart, tudi ljudska glasba, skratka glasba z različnih koncov sveta, na njej pa je tudi tale pesem. Louis Armstrong, What a Wonderful World, mimo grede, sonda s ploščo je od nas oddaljena v tem trenutku, ja, že več kot 24 milijard kilometrov.

0: Ja, ker poblačil se je in lahko pričakujemo kakšno nevihto, dnevne temperature danes pa se gibajo med 29 in 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu ukrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem seveda postopno slabele. Jutri pa, kot kaže, bo večinoma oblačno, na zahodu pa spet obljubljajo nekaj padavin. In gremo še na ceste. Zastoj beležimo na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra do Vrhnike, prav tako na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na gorenjski avtocesti nič drugače, na ljubljanski zahodni obvoznici in na gorenjski avtocesti med Kozarjami in Vodicami proti Karavankam, tam občasno zapirajo predor Šentvid, no pred predorom Karavanke proti Avstriji pa beležimo zastoj dolg 3 km, proti Kranjski Gori pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Na štajerski avtocesti zastoji med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa tudi na cestah Ljubljana-Brezovica in na Bledu v obe smeri. Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in tudi pred delovnimi zaporami, zaradi praznika na Madžarskem in slabe vremenske napovedi za slovensko in hrvaško primorje, pa je močno povečan promet od meje s Hrvaške proti notranjosti Slovenije, predvsem na primorski avtocesti proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji pa nevihte že ovirajo promet, vozniki opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti, seveda pa bodite vidni, če potrebno, pa ročno prižgite luči. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, počasi in previdno.
1: Pokrovitelj. Te vsako leto nadlegujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti. Specialisti za komarnike. Zunti.si.
2: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Radio, Radio Gorenc, Radio Gorenc.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: Radio Gorinc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorinc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: Radio. Radio Gorenc. Družbo vam dela Bor Mohar.
1: A vidiš ti to, mislim, dopust imaš, izlet imaš, pa še dobrodelanci za povrh. Konec julija sta se Blaž Košir in pa Lena Debeljak 40 let starim jugom iz Žirov odpravila proti Islandiji. In med 8000 km odpravo, ki jo je popeljala tudi okrog tega otoka, sta za društvo za zaščito živali zbrala skoraj 7000 evrov. Pot do tja je bila vse prej kot običajen izlet, popotnika sta morala starodobnikom namreč najprej prečkati Evropo, nato pa jo je čakala še približno 50 ur dolga pot s trajektom čez razburkano Severno morje in pa Severni Atlantik. Z avtomobilom, ki ga marsikdo šteje za muzejski eksponat, sta na to obkrožila še celoten otok in v okviru odprave je dvojica tako pravila, kot že rečeno, oziroma kot že omenjeno, 8000 km, od tega pa je bilo približno 1000 km poti speljane po Makedamu. Ampak, ja, avto je več kot očitno zdržal vse te rukerje, je pa Blaž vse stroške potovanja kriv sam, tako da je vsak evro zbran z donacijami dejansko namenjen za pomoč zapuščenim živalim. S tem je Košir dosegel svoj cilj, bistveno pa je namreč presegal znesek, ki ga je zbral leta 2023, ko je z jugom potoval na Nordkap in zbral takrat več kot 2000 evrov. Ja, lep znesek in vem, da bo društvo za zaščito živali veseli, me pa bolj impresioniral to, da je jugo zdržal, ampak, lej, dokazano, zmore, pa tudi če

0: oglasi. Gasilska veselica v Spodnjih Danjah. Sobota, 22. avgust. Ob 17. uri se boste zavrteli na ritme originala retro muzikantov. Od 20. ure dalje pa zabava z ansamblom Banovšek. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Naj vas znanje aktivira. Računalništvo, jeziki, komunikacija ali finančna pismenost. Izberite nekaj zase.
3: Ljudska univerza Radovljica v projektu Znana Kobik ponuja brezplačne programe za vse odrasle. Prednost imajo odrasli z največ srednješolsko izobrazbo, tujci ter zaposleni ali brezposelni starejši od 55 let. Več informacij in prijave na lu-r.si.
2: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

Ja, tole so frekvence Radia Gorenje, ura je 16:23 minut, v glavnem, zvedeli smo uradno, Dončić pa njegovi Lakersi so v Sloveniji in ker jaz verjamem, da prav zdaj sigurno poslušajo Radio Gorenje, bomo zavrtili točno tisto, ki so jo Fekterji igrali v Ameriki, ko so oni njih obiskali.

Ja, no, sem zdaj ne pa še oni slišijo originalno verzijo Zetor in Parobari, zdaj pa, če bi radi kogarkoli od njih srečali, jaz vem sam za Bled pa Ljubljano, da grejo pogledat, sam ne vem pa kdaj. Tako da, kaj jaz vem, mal višino med množico, glejte, mogoče pa upaste.

vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adjo. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Ja, kar lepo se oblači, pa še bolj oblačno bo postalo. Ja, pričakujemo kakšno nevihto, temperature danes pa vztrajajo od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu ukrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države, ob tem pa seveda tudi postopno slabele. Jutri napovedujejo, da bo večinoma oblačno, na zahodu pa spet obljubljajo neki padavin. Ja, tudi na cestah nič lepo, nič lepega, nesreča na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu, tam je oviran promet na odstavnem pasu, ovire pa beležimo tudi na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Nanosu, predmet na vozišču očitno ovira promet, za kakšen predmet gre, tukaj ne piše, ne vidimo. Vseeno, previdnost ni odveč, zastoji pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih in tudi na gorenjski avtocesti se zastojem nismo izognili, beležimo jih na ljubljanski zahodni obvoznici in na gorenjski avtocesti med Kozarjem in Vodicami proti Karavankam, tam občasno zapirajo predor Šentvid. Pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je zastoj dolg v tem trenutku 2 km, proti Kranjski Gori pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Na cestah Ljubljana, Brezovica in na Bledu v obe smeri tudi zastoji, promet pa je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in tudi pred delovnimi zaporami. Zaradi praznika na Mađarskem in tudi slabe vremenske napovedi za slovensko in hrvaško primorje pa je močno povečan promet od meje s Hrvaške proti notranjosti Slovenije, predvsem na primorski avtocesti, seveda proti Sloveniji. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, upam, da niste v gužvi seveda, pa kaj ne rečem, varno, previdno, pa z radijem Gorenc. Would you dance if I asked you to dance?

0: Oglasi.
1: Se je magrama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
0: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.
3: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
5: Ti je vroče? Prazna glava? Rešitev je samo ena. Gorenjska plaža.
6: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
5: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
6: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kavču.
7: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.

Jaj in Don Juan, ura je 10:50 in preden gremo na sveže gorenjske novice, gremo še mal na slovensko pop glasbo. Na Pušlar in zdaj si upam, prihaja pa tudi ta drug, ja, od kraljev popa pri nas v Sloveniji. Dež naj pada, sam da ti imaš mene rada. Jan Plestenjak in sam da ti imaš mene rada in kaj glih pričakujemo dež, evo, ta komplet slovenski pop se bo lih fajn skup združil.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica so v državnem zboru vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu, da državni zbor razreši predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Menijo, da so njegova ravnanja v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete ter resno ogrožajo ugled in delovanje parlamenta. Prva polovica leta je bila glede lubadarja na kranjskem gozdno-gospodarskem območju dokaj mirna. So pa v zadnjem času ekstremna suša in visoke temperature spodbudile njegovo razmnoževanje in širjenje. Na kranjskem območju je bilo do sredine avgusta za posek označenih 14 tisoč kubičnih metrov lubadark, največ v Kokri in Jezerskem, na območju Bukovščice preko Poljan, do Bukovega vrha ter na pobočju Jelovice, Starega vrha in Blegoša. Dodatno je bilo odkazanih še 75 tisoč kubičnih metrov lesa, ki so ga poškodovali vetrolomi. V Tržiču je strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije načrtovana gradnja 6 javnih najemnih stanovanj v soteski Mlaka. Vsa stanovanja bodo namenjena neprofitnemu najemu ali kot oskrbovalna stanovanja za starejše. Več pa podžupanja občine Tržič, Metka Gabrc.
2: Ta projekt zelo pozdravljamo in ga težko pričakujemo, saj so dostopna javna najemna stanovanja tudi v Tržiču zelo pomembna. Projekt seveda vodi Stanovanjski sklad Republike Slovenije, trenutno pa je v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Po trenutnih načrtih naj bi se gradnja začela kmalu. Občina pri tem nima vloge investitorja, ampak smo zelo pomemben sogovornik in v bistvu mediator med Stanovanjskim skladom, lokalnim okoljem in stanovalci.
1: Šport. Poglejmo svet športa. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA bo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. V soboto se bodo odpravili tudi na Bled, kjer se bodo preizkusili v veslanju, v sobotnem programu pa je tudi igranje golfa, ki je v zadnjem obdobju največja strast slovenskega košarkarskega virtuoza iz Ljubljane.
0: Vreme.
1: Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Nevihno dogajanje se bo nadaljevalo do zgodnjih jutranjih ur. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu pa se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zastoj beležimo na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, prav tako na gorenjski avtocesti, na ljubljanski zahodni obvoznici in gorenjski avtocesti med Kozarjami in Vodicami proti Karavankam, občasno tam zapirajo predor Šentvid, pred predor Karavanke proti Avstriji beležimo zastoj dolg 2 km, proti Kranjski Gori pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoj med drugim beležimo tudi na cestah Ljubljana-Brezovica in na Bledu v obe smeri, promet pa je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zaradi praznika na Madžarskem in slabe vremenske napovedi za slovensko in hrvaško primorje pa je močno povečan promet od meje s Hrvaško proti notranjosti Slovenije, predvsem na primorski avtocesti proti Ljubljani. Toliko zaenkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.
0: Pokrovitelj.
3: Intek MKD Tržič zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.
4: Gorenski magazin na Radiu Gorenc.

pokrovitelj. PVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040 306 652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Gostilna Ingleč v Škofji Loki je družinska gostilna, ki vam vsak dan med delovniki nudi pester izbor malic. Nudijo vam jedi tradicionalne slovenske kuhinje, pice, v nedeljah pa tudi nedeljska kosila in jedi po naročilu. Novo, apartmaji Vila Hrastnica, Sveta Barbara 31, s hiperbarično komoro, kjer se vdihava čisti kisik pod pritiskom do dva bara. Edinstveno na Gorenjskem. Pokličete 045126630. Gostilna Ingleč in Vila Hrastnica. Transles d.o. Železni. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija! Draga Teja, dobro jutro, Jani.
3: Dobro
0: lepo
3: jutro.
0: Je spet v vajni družbi, čeprav ja nisem videl že skoraj 24 ur.
3: Ne, pogrešaš, ne?
0: Ja, zdravo. Ja. Da prvo pa bi pa rabil od moje prijateljice eno obrazložitev. Teja, ti si po krvi Makedonka. Je.
4: Recimo.
3: Ja. Ne ga lomt.
0: Zdaj mi pa ti objasen. Greš na jug, pa prideš v severno Makedonijo. Kikle logika.
4: Ja.

0: To so zdaj tako rekli.
1: Ja, ja. A vi dva veste, da na vse zgode ni dobro šnap spiti.
0: Da, rihi.
1: Ne, zato,
2: to ni res.
1: Ja, zato tega oha do večera zmanjka.
0: A ja.
1: A
0: ja.
1: A
0: viš od šnapsa.
1: Ja.
0: Čak, kva je živ in vic, ker pride dolenc k dohtarju,
1: ja?
0: Pa ga dohtar pogleda in reče, o, gospod, vi ste pa svoje že popil. Ja, svoje sem popil, brat ima pa še 300 litrov.
1: Je rekel, pa žuži, a že kdaj je pil za nič nov, se je rekel, že kažen je popil, dober.
0: Kaj
1: pa, dober. Če ti žena zaspi sredi seksa,
2: ja.
1: To pomeni, da ti zaupa.
2: Ja, ja, imaš prav, veš. A veš, da sem dobil vlogo v pornografskem filmu.
1: Nehaj.
2: Ja, igram, unga moža, ki gre na šift.
0: Ti greš, ali ja.
1: A veš, kjer je pa največja sramota za srbsko družino, ki živi v Ljubljani?
0: No, kjera.
1: Da sim prpele zeta dam. Lej. Slovenija ima svojo himno, Radio Gorenc ima svojo himno.
2: Tako?
1: Imajo pa tudi furs.
0: A res?
1: Ja. Jurčko bomo pomagali
2: pufe
1: izbrisati.
2: A ja to? Jaz sem mislil, da me so svetska pomoč ni več dovoljena.
1: Ne. Jurčko so odpisali pufe.
2: A ja, Jurčko,
1: ja,
2: pufe.
1: Ja. Vedno veste, da jaz veliko tudi kolesaram, seveda z e-bajkom.
0: Ja, z električnim.
2: Ej, to on je že strve.
1: In zanj sem naložil to aplikacijo na telefon za kolesarje.
0: A to rabeš?
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja, ja, ja, tako da smo se popolne brez težav zgubile.
0: Pa. A res brez težav se zgubile.
1: Ja. Ginekolog je pa rekel, gospe, ki bo ne prigleda. Gospa, noseča ste. Omar je rekel.
0: No.
1: Kaj? Ja, prav ste pozabil tabletko zi. Ma kva tabletko? Pozabil sem, koliko jedi seme, pa ki stanuje. Nekoč je živel mladenič, ki se zaljubil in zaprosil dekle. Bi se poročila z mano? Dekle je hladno krno odgovorilo. Ne! In tako je mladenič živel srečno do konca svojega življenja, šel na lov, na ribolov, igral golf, gledal nogomet in pil pivo, kadar je živel.
0: No, vidiš.
2: A veš, je bila pa naporočna, veš tudi?
1: Ja.
2: Ti se pa dva poročita, ne? Se jih likira dva, ne?
1: Ja.
2: Ti pa ženina, ne? Ga matičar vpraša, ali vzameš micko to pa to za svojo ženo, bla, bla, bla, ne? On pa tih pa gleda takole, ne? Pa še enkrat matičar. A vzameš za svojo ženo micko, bla, bla, bla, bla, bla. Ne vem, gliko kot očne gre, sem že malo pozabil. Ja, veš, šele 25 let. Ti pa prav, nič naprav. Gleda spet takole na umen. Ti pa se pa priča malo, koga ne zdaj naredi. In meni, tiš, ja mora reči, ne? Ti pa mu na všes prišepne. Ti, a greva poj na pir?
1: Ja,
2: pa,
1: ja, ja.
2: Ja!
0: Tako je bilo pa te.
1: Ja, lej.
0: To smo zvedeli.
1: Ja. Je rekla, da on sem prišla se stradana dam, zato me je naredil odličen velik sendvič s pečenim pršutom, prekajenim sirčkom, posebno omakco in solatko.
2: Ma.
1: Ne jej še, samo taler drž, je rekel. Slini so sem kar cedile, votla sem že ugrizen tvana, sem sprejela njegovo igro in čakala. Čez 5 minut mo zame sendvič pa ga vržil kot za smeti. Prav koma divaš? Zapomne se ta občutek, je rekel. Že naslednjič, ko priviš v poslo, vsa seksi, v spalna srajč, čudovito dišeča in mi prosaš, ne te sam objame.
0: Veš, kakšno basen je.
2: To je pa šolanje, veš.
1: A vedno vista, da je 1+1 3, ne?
0: Sigure.
2: 1+1.
1: Ko pravijo policajo.
0: A veš, zakaj?
1: Ja, ja. Ja, policajo pravijo, za nas je 1+1 3, ki ja. Mi ne uporabljamo kondoma. Ja,
2: a si predstavljaš otroke od pulcaja pod pulcajke?
1: O, Marija.
0: Marija.
1: Zgršena investicija. No, kaj pa, če bi pa naredil pulcaj nun otroka, ko bi se
2: pulcaj,
1: pa
2: imenil? Pulcaj nuni.
1: Ja. Boki batina. A veš, albezen je... Zgledaš približno tako, kot jaz, kakor vriča krampirja. Ja, ona te pa gleda, kakor ti spom fri.
2: Ja, ja.
1: Zagaj se pa jaz imel najdaljšega na naš srednjo šol.
0: Daj njih.
1: Ja, je rekel, kam si pa hodil, je rekel, na srednjo tekstilno Marilo. Ne. Zagaj sem pa na dopustu zamču gotovil, da je v življenju mnogo lepše, če imaš denar, kot če ga nimaš.
0: Res?
2: Ja.
0: To
2: so
0: gotovo, ne?
1: Ja, ja. No, žene pa priprava, k pretlagi za na dopust, pa pravi mož, vzem samo nune stvari, pa pravi naprav, poš pa ti doma ostal.
0: Adio. Ja, se je veš, kako prešparaš za dopust.
1: Ja,
0: ti ne greš.
1: Ja, ti ne greš.
0: Ti ne
2: greš. Recimo, ja. Da se zgodi potres.
1: Ja. Ja.
2: Kaj bi najnujnejšega vzela sabo? Hiter, hiter moreš.
1: Jaz bo kobaso dal v žep.
2: Pravilno.
1: Da prvo ga najdu.
0: A daj ni.
2: Tako, tako.
1: No pa dajmo zdaj s kobaso zaključiti.
2: A je to za danes vse?
1: To je za danes vse.
0: No, to je to.
1: Torej.
2: A je že jutri petek?
1: Ne, mogoče.
2: Ja?
1: Pa kako gre cajt hitu kol?
2: Ja?
1: Ej, jaz sem drgat že enkrat doma. To se pravi, bom še enkrat bo pa nov let.
0: Okej,
1: hvala lepa.
0: Vidimo se
1: jutri.
2: Srečno novo leto.
1: Vesela jutranja.

0: Oglasi.
1: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlepšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošle tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrengorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
2: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji? Simonu v Mostah pri Žirovnici med 10 in 12 uro. Vabljeni. Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Naj vas znanje aktivira. Računalništvo, jeziki, komunikacija ali finančna pismenost. Izberite nekaj zase.
4: Ljudska univerza Radovljica v projektu Znana Kobik ponuja brezplačne programe za vse odrasle. Prednost imajo odrasli z največ srednješolsko izobrazbo, tujci ter zaposleni ali brezposelni starejši od 55 let. Več informacij in prijave na luminusr.si.
3: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc.
1: Vroče spimo, norimo se skrbi čavati.
0: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Železniki.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Železniki. V naši družbi je župan gospod Marko Gaser. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lep pozdrav poslušalcem Radija Gorenc.
1: Gospod Gaser, včeraj ste bili izvoljeni za nadomestnega člana državnega sveta. Iskrene čestitke ob tej priložnosti. Povejte mi, kakšne naloge vas čakajo?
2: Ja, hvala. Pod župan Železnikov sam dobro poznam težave, s katerimi se srečujemo same občine. To je tudi razlog pa odločitev za to, da sem se podal v to kandidaturo. Na sami predstavitvi sem izpostavil tudi to, da želim sodelovati z vsemi 11 občinami, ne glede na to, kdo je župan in kateri politični opciji pripada. Izpostavil sem glavna področja. Eno glavnih področij delovanja do konca tega leta je vsekakor pomoč pri pripravi zakonodaje Ministrstva za okolje in prostor za poenostavitev sprememb občinskih prostorskih načrtov in skrajšanje časovnice njihovega sprejemanja. Na tem področju namreč z Ministrstvom za okolje in prostor že sodelujem. Izpostavil sem pa tudi 4 glavne prioritete, za katere se bom zavzemal za področje Gorenjske. Prva je prav gotovo prometna infrastruktura. Kranj potrebuje kar nekaj rešitev glede prometnih zastojev, boljše cestne povezave, tudi v luči nove gradnje regijske bolnišnice, za katero je prav, da je v Kranju. Skupaj moramo narediti dejansko vse, da se postopki pohitrijo. Druga velika tema je poplavna varnost. Vemo, Železniki so bili leta 2007 prizadeti, zato moramo nadaljevati protipoplavne projekte, zagotoviti reden denar za vzdrževanje vodotokov po celotni Gorenjski. Zavzemal se bom, da bo država urejanje vodotokov drugega reda prepustila občinam, hkrati pa za to zagotovila tudi finančna sredstva. Zdaj, tretja tema, ki sem jo izpostavil, je prioriteta za razvoj gospodarstva, za ohranjanje delovnih mest. Imamo eno gospodarsko najmočnejših območij v Sloveniji, podjetja pa pač potrebujejo prostor za širitev, dobre ceste, predvsem pa hitrejše postopke pa manj birokracije. Četrta tema, ki sem jo izpostavil, na katero se bom tudi zavzemal, pa je za boljši položaj kmetijstva v naših občinah, kjer so pogoji dela težki, stroški pa večji kot naprimer v Prekmurju. Zato potrebujemo manj birokracije, višje podpore, predvsem za kmetovanja v območjih z omejenimi možnostmi, ter več sredstev za naložbe in generacijsko prenovo kmetij.
1: Uspešno delo vam seveda želimo. Za vami sta dva zanimiva dogodka, Dan teric v Davči in pa Ratitovec raja. Kako je bilo?
2: Ja, res je, dva zanimiva dogodka. Tukaj bi izpostavil, da sta bila oba dogodka množično obiskana, da sem ponosen na organizatorje, da se leta v leto trudijo z organizacijo takih prireditev, ki popestrijo življenje v naši občini. Moram pa izpostaviti Terice. Letos je potekala že 40. izvedba Dneva teric v Davči. Res mnogo vloženega trudov, spominov, ponosa, spoštovanja do dela naših prednikov, pa želja, da tisto, kar je vredno, ne bi šlo v pozabo. Dan teric je tudi zgodba o davških ljudih, o lanu, znanju, življenju, ki se je nekoč prenašalo iz roda v rod. Pomen te tradicionalne prireditve pa presega, če se tako izrazim, meje Davče, je pomemben del kulturne dediščine Sevške doline, pa dragocen del širšega slovenskega kulturnega izročila. In res takšna prireditve ohranjajo spomin na način življenja naših prednikov, na njihovo znanje, na delo, vrednote. Ponosen sem na organizatorje in upam, da bodo z delom nadaljevali.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pavzo, na to pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Železniki. V naši družbi je župan gospod Marko Gasar. Gospod Gasar, že v prejšnjih novicah sva omenila, občina Železniki je bila uspešna na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Pridobili ste skoraj 2 milijona evrov sredstev. Kaj boste s temi sredstvi in kakšen je terminski načrt?
1: Ja, občina Železniki je zaradi prostorske stiske v vrtcu Železniki in osnovni šoli že pred časom pripravila idejno zasnovo gradnje novega prizidka. Idejo je občina uskladila z vodstvom in zaposlenimi osnovne šole ter pridobila gradbeno dovoljenje. Zaradi zagotovitve možnosti za pridobitev sofinanciranja na lanskoletnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje smo naknadno v izjemno kratkem času izvedli tudi spremembo gradbenega dovoljenja. No, letos nas je pa presenetila pozitivna novica, da je občina Železniki bila uspešna na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in da je upravičena do 1 976 000 evrov nepovratnih sredstev, kar je 285 000 evrov več, kot bi jih prijela v primeru uspeha v pravnem sporu in pridobitve sredstva iz lanskoletnega razpisa. Zagotovljena imamo tudi sredstva skoraj slabe 500 000 ekoskalada ter 200 000 evrov Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. V novem prizidku bo namreč urejena tudi zobna ambulanta. Zdaj z deli računamo, da bomo pričeli v letu 2027, do konca leta 2028 pa načrtujemo, da bomo projekt tudi zaključili.
0: Povejte mi, katera dela pa so še v teku v občini Železniki?
1: Trenutno poteka na cestni infrastrukturi kar nekaj delovišč. Zaključila se je asfaltacija v Golici, v Kališah, v Dolenji vasi. Poteka rekonstrukcija lokalne ceste v Zgornjih Dajnah. Gradi se most v Logu. Poteka tudi rekonstrukcija ceste Rovte-Martinvrh. Priprave za asfaltacijo potekajo tudi na Sokovem robu pred vasjo Lajše. Zaključuje pa se dela na kulturno-mladinskem centru v Podlonku. Do 15. septembra naj bi bile dela zaključena. Konec meseca, mislim, že v tem tednu, naj bi se začela dela za komunalno opremljanje zemljišča za novo trgovino Špar. Začela so se pa tudi geološka pa hidrološka raziskave na področju športne dvorane v Železnikih, kjer bomo v roku enega meseca začeli z izkopi in gradnjo plezalne stene in pa 4-steznega kegljišča. Vse to v sklopu energetske sanacije športne dvorane Rašnica.
0: Prihaja pa tudi novo šolsko leto, več o tem pa po tej le kratki glasbeni pauzi ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni v tretjem delu današnjih novic iz občine Železniki. V naši družbi ostaja župan gospod Marko Gasar. No, v Danjah pa bo zopet tudi gasilska veselica, gospod župan. Eno, kratko povabilo.
1: Vabljeni vsi v soboto, to soboto 22. avgusta ob 17. uri v spodnje Danje, kjer bo gasilska veselica. Igrala bo ta dva ansambla, retro muzikantje od 17. ure do 20. ure v zvokih Avsenikove, pristne Avsenikove glasbe s trčetom in v nadaljevanju po 20. uri pa bo odr zavzel ansambel Banovšek. Lepo vabljeni.
0: Gospod Gasar, novo šolsko leto je pred vrati. Kako ste pripravljeni na 1. september?
1: Ja, potekajo markiranja, barvanja, označevanje, signalizacije na naših prometnicah. V letošnjem obdobju med počitnicami smo izvedli tudi nekaj manjših investicij na področju izobraževanja v podružnični šoli Davča. Ta trenutek je že zaključena prenova talnih oblog. V tem tednu računamo, no, da bojo pripeljali še opremo za dve učilnice. To financiramo iz županove proračunske rezerve. Kmalu se bo začela tudi, v bistvu se je že začela prenova kotlovnice, zmenjava peči v podružnični šoli Davča, za katero pa je občina zagotovila sredstva z rebalansom proračuna. Imamo pripravljen tudi projekt celostne prometne ureditve v okolico centralne šole, pripravljen projekt, katerega bomo pa konec tega leta prijavili na razpis na ministrstvo.
0: Ja, uspešen začetek šolskega leta verjetno lahko zaželiva že šolarkam in šolarjem.
1: Ja, vsekakor, predvsem varno na poteh, na šolskih poteh, voznike pa pozivam k strpnosti, saj se bo v mesecu septembru vsekakor spet povečal promet, šolarjem pa uspešen začetek šolskega leta, naj si naberejo čim več znanja.
0: Najlepša hvala za vse odgovore in lep pozdrav v Železnike.
1: Ja, hvala tudi vam.
2: Novice iz občine Železniki.

0: oglasi. Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
1: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kranj, fenomenale. In pika.

Pokrovitelj. Obnovo ali izdelavo nagrobnega spomenika ter klesanje napisov zaupajte kamnoseštvu Jerič iz Struževega pri Kranju. Iz marmorja ali granita vam izdelajo tudi police, stopnice in razne pulte. Kamnoseštvo Jerič. Kamnoseštvo s tradicijo.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Novice iz občine Radovljica. Moje Radolce, pristno sladke.
2: Dobar dan, Radio Gorenc poslušate, čas pa je za novice iz občine Radovljica. V naši družbi je župan gospod Ciril Globočnik. Dobar dan želim.
3: Dobar dan.
2: Začniva kar z deli. Občina Radovljica nadaljuje z deli druge faze obnove Šercerjeve ulice, pričela pa so se tudi dela druge faze ureditve Gradnikove ceste.
3: Ja, zdaj ne povem, da v bistvu za oba primera gre izbrani izvajalec. Seveda je treba uvedbo v delo narediti za količbe in pa na obeh, torej na Šercerjevi in Gradnikovi, se bodo fizično začela dela v začetku septembra.
2: Začetek rekonstrukcije ceste v Dolino Draga je predviden v mesecu septembru. Povejte nam, ali je država že prižgala zeleno luč?
3: Moram vas obvestiti, da sem imel, bom rekel, veliko srečo, da sem imel obisk v ponedeljek strani ministrstva in pa državne tehnične pisarne, kjer smo si vse skupaj ponovno ogledali, tudi obrazložili za ta del, kako je pomemben za vodooskrbo in pa seveda tudi skozi celo Dolino Drage, da se potem dokončno uredi tudi asfaltiranje. Ne pa povem, no, da so bili pa zadovoljni, ker smo vse tri mostove oziroma pri Črnem potoku pregledali in so bili zelo zadovoljni z izvedbo, tako da tudi Črni potek je bil pregledan in ni bilo pripomb. Zdaj do konca avgusta bo pa tudi narejena do konca makadamska pot od gostišča Drage pa do pričetka gozdne ceste na ovinku.
2: Kako pa potekajo dela na malem nogometnem igrišču v športnem parku Radovljica in na igrišču v Lescah?
3: Seveda lahko rečem, v Lescah je tartanska obloga pravzaprav zaključena tako na stezi kot na igrišču. Kar se pa tiče radovljiškega nogometnega igrišča v športnem parku, to se pravi malo nogometno igrišče, je pripravljen teren, odstranjena je bila stara trava in v roku enega tedna, torej do novega šolskega leta, bo umeščena tudi nova umetna trava za nogometno igrišče v športnem parku Radovljica.
2: Lepa novica pa prihaja tudi iz Begunj. Državna cesta skozi Begunje je pri psihiatrični bolnišnici ponovno odprta.
3: Ja, tukaj moram pohvaliti izvajalca, to je Kovinar Jesenice, ki je predčasno upravil ta zelo pomembna dela in to v skladu z torej, tudi prenovo odprte ceste, to se pravi ob sami zgradbi je bila narejena hidroizolacija in pa termoizolacija in pa pravzaprav nekako skoraj 10 dni so prehiteli ta rok, ki je bil postavljen v začetku, tako da so se tudi zavedli izvajalci, da je potrebno s tem čim prej prijeti do tega, da se lahko normalno zdaj vozijo vsi prebivalci in pa turisti skozi ta center Begunj.
2: Iz Begunj pa greva na Begunjsko cesto v Lescah, tudi tam boste pričeli z deli.
3: Ja, tukaj je pa v postopku razpis za izvajalca in v začetku septembra bo ta izvajalec znan in takoj potem se gre tudi v izvedbo, tako da nekje pričakujem, da bojo gradbeni stroji v sredini septembra na tem območju Begunjske ceste.
2: Povejte nam, kako pa je s projektom kuhinje v osnovni šoli Antona Tomaža Linharta v Radovljici?
3: Ja, tudi kuhinjo sem si ogledal s sodelavci. Jaz lahko rečem, da sem navdušen, da je zdaj zaključna faza čiščenje. Vse, kar je bilo postorjeno, bom rekel, je zaključeno. Je še kvalitativni pregled jutri, tako da sem navdušen. In vas bomo tudi vse obvestili, kdaj bo uradna otvoritev. Kuhinje seveda pričela bo pa obratovati s prvim šolskim dnem, tako da lahko rečem, da je to najbolj sodobna kuhinja osnovnih šol v Sloveniji in se veselimo, kajti po podatkih, ki so mi jih dali vodilni na osnovni šoli, bo lahko ta kuhinja zagotovila preko 2000 obrokov na dan. če bi prišlo do kakšnih naravnih nesreč in podobno. Drugače imamo pa mi, bom rekel, že zdaj preko 800 otrok v sami osnovni šoli in pa še obroke delajo tudi za zunanje, tiste, ki se zanimajo.
2: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Radovljica, v naši družbi je župan gospod Ciril Globočnik, čas pa je za kratko glasbeno pauzo.

0: moj.
1: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Radovljica, v naši družbi pa je župan gospod Ciril Globočnik. Kakšnega projekta se boste lotili s krajevno skupnostjo Ljubno?
2: Ja, tukaj v tem primeru moram povedati, da bomo urejali pot do objekta 139 na Posavcu. Tukaj je dogovor z vodstvom krajevne skupnosti, ki bo prispevala 20 tisoč evrov, občina Radovljica pa 70 tisoč evrov, tako da bo tudi ta projekt izveden, bom rekel, v letošnjem jesenskem obdobju.
1: Se pa občina loteva tudi preureditve parkirišča na Gorenjski cesti.
2: Ja, tukaj pa lahko povem, da smo ravno danes začeli, ker želimo do prvega šolskega dne urediti to parkirišče. Tukaj lahko povem, da bo modra cona in samo 4 parkirna mesta za samo upravno enoto. Tako da se veselim tudi tega, da bo zdaj to parkirišče skoraj v celoti namenjeno obiskovalcem, tako upravne enote, občine, sodišča in pa ostalih inštitucij, ki so ob Gorenjski cesti.
1: Greva še na priljubljeno pešpot, ki povezuje Radovljico in Lipniško dolino. Zaprta je Fuksova brv. Kakšne so rešitve, bo prišlo do nadomestne gradnje?
2: Tukaj je pravzaprav ta problem zdaj že kar nekaj časa odprt. Seveda mi smo signalizacijo poskrbeli, da je absolutno prepovedan prehod preko te brvi zaradi varnosti. Ugotovitve strokovnjakov so zaradi plazečega terena ob zadnji tej ujmi v letu 2023, da je opcijsko treba narediti sanacijo temeljev ali pa premakniti ta objekt dol vodno ali pa gor vodno 200 metrov od tega. Seveda to ni tako enostavno, ker zdaj smo na občinskih zemljiščih, nimamo tega problema, tako da se bojo strokovnjaki pravzaprav odločili, kaj bi bilo najbolje narediti. In pa predvsem je to, da bi se čim prej, bom rekel, ta pot odprla, ker je bila obiskana tako od naših občank in občanov, kot tudi iz turističnega vidika, kajti ta pot ob Savi štarta pravzaprav ob tej Fuksovi brvi in poteka vse do Lest.
1: Greva še na dogajanje. V Radovljici še vedno poteka 44. festival Radovljica, ki bo svoj koncertni cikel zaključil prihodnji teden.
2: Ja, sam sem bil na otvoritvi, že na otvoritvi je bilo ogromno število ljudi in kvaliteta izvedbe, bom rekel, je bila na tako visokem nivoju, da vsi, ki so bili na tem prvem koncertu, so uživali. Ravno tako sem se pogovarjal z vodstvom društva, da je bilo na ostalih koncertih, zato vabim še vedno, če kdo želi, kajti še nam preostaja do konca nekaj koncertov, da povprašate, če so še na voljo tudi karte za ta naš 44. festival Radovljica.
1: Podpisali pa ste pogodbo za finalizacijo poslovnega prostora v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica. Gre za olimpijsko sobo.
2: Ja, res je. Tukaj sem podpisal pogodbo z izvajalcem Kovinar Jesenice. Olimpijska soba, poglejte, mi v naši občini imamo po mojem največje število olimpijcev, ki so prejemniki medalj iz olimpijskih iger. In zdaj mi smo imeli to sobo nekako v surovem stanju, tako da se mi zdi, da je zelo pomembno, da se posvetimo tem velikim športnikom in da to tudi paše v knjižnico. Ta soba bo povezana z trenutno čajnico in pa bo imela možnost tudi za predavanja, torej da se bo lahko zaprla, da ne bo moten iz čajnice. Ob tem ne pa povem, da sem bil pa zelo vesel, ker še vedno dobro sodelujem z našim olimpijskim komitejem, da smo pridobili vsa soglasja našega olimpijskega komiteja in pa mednarodnega olimpijskega komiteja, ki nam je pa tudi poslal v bistvu slikovno in pa filmsko gradivo ob prejemu teh športnikov in v tej sobi bo tudi digitalna oprema, kjer si bo lahko, bom rekel, vsi, ki jih to zanima, tudi potem ob otvoritvi ogledali.
1: Za konec pa se dotakniva še novega šolskega leta. Pred vrati je, kako ste pripravljeni na območju občine Radovljica?
2: Ja, jaz lahko rečem, no, da predvsem naša redarska služba je poskrbela že za namestitev, torej predvsem teh stožcev pred pomembnimi vključevanji do teh šolskih oziroma vrtčevskih objektov. Seveda pa zdaj ob tej priliki naprošam vse voznike, da res v teh, bom rekel, območjih, torej šolskih, vrtčevskih, se obnašajo z veliko pozornostjo najprej do najmlajših in pa potem seveda tudi do ostalih udeležencev v prometu in želim, da se nikomu v tem obdobju nič ne prigodi slabega.
1: Tole so bile današnje novice iz občine Radovljica, moj sogovornik pa je bil župan gospod Ciril Globočnik. Hvala lepa za pogovor, lep dan pa želim še naprej.
2: No, hvala tudi vam.
1: Novice iz občine Radovljica. Moje Radolce, pristno sladke.

0: Janez Menard. Hočem. Odlomka. Nočem biti sam. Nočem se v črnih temah, kakor raketa viti v brezkončne, samotne višave k zvezdam. Nočem, mi pravi strah. Hočem živeti. Hočem sesati smehljaje in vzdihe. Hočem živeti in peti bele in črne stihe, kakor jih vem in znam. Nočem biti sam. Igla skelečih let je utetovirala v zmedene sanje črno in belo spoznanje zavesti, da kljub prepirom in zlobi, luč v moji sobi ugasne, kadar ugasne svetilka na cesti.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Oglasi.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, ne glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc.
1: Nočne spimo, norimo se skrbi, čavati.
0: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Vroče in senca.
0: Poletni Radio Gorenc.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, viš kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Poletni Radio Gorenc.